0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Športni tednik, v novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, čau Italija.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v prijetnem četrtku. Ob 17:30 imamo kar 16 stopinj, v okolici celo ponekod do 18. Sončno bo vse tja do 10. ure, potem pa se okoli 11:12 lahko soncu pridruži tudi nekaj dežja. 22 stopinj bo danes, tako da bo res en krasen četrtek, še bolj pa petek, ko nas čaka res sonce in pa 23 stopinj. Vikend bo dobesedno popoln, sončno bo in vroče, zjutraj 14 do 17, čez dan do 25, no v prihodnjem tednu pa se obetajo temperature že blizu 30.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat nič takega ne tako ostane. Prijetno varno vožnjo vam želim, če pa vi kaj opazite, pa se veste naša brezplačna 08013-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Beden.
2: Ja, dobro jutro vam želiva. Četrtek je že 21. maj, jutri še petek, pol pa vikend imamo, ne?
1: Pa še.
2: Že petke, lahko gremo malo prej domov.
1: Ja, in danes bo lušno na Ptuju. Namreč plesalo se bo, torej prihajajo dijaki, plesali bodo četvorko in to že kar dve leti nismo videli na Ptuju, zato seveda vsi dobrodošli ob 12. uri na Ptuju, ampak danes bomo v četvorki in vsem ostalim seveda še govorili. Dobro jutro!

0: Bob Marley je bil z nami 9 minut čez pol, je dobro jutro. Ta teden smo skupaj z podjetjem Implan, stari bivši metalki, torej trgovino, ki so jo pred nedavnega tudi obnovili, povečali, tako da je malo bolj vse pregledno. Kar nekaj punc dela v tej trgovini, ne? Mm-hmm. In res imajo vse razno avionov za prodati. Tako da, vi boste pa zdajle sodelovali še naprej v naši nagradni igri, ker imamo za vas super nagrado.
1: Tako da pojdite na Facebook, pogledajte se en tak zanimiv filmček. Malo je, ne malo, je kar precej smešno.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Tako da ob tem, da napišete, kje se nahaja Implan in pa to delite na svojem Facebook profilu, sodelujete v nagradni igri za torej krasno nagrado. Kaj kmalo boste izvedeli, kdo jo bo danes prejel, nekaj kmalo, tam po 9. uri, zato dobrodošli na Facebook Radio Ptuj.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: ostane sanjava.
1: Odličen duet Mance in Izak, zdajle je 8 do 6.
2: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, en krasen izlet se obeta, zdaj že ptički čivkajo, pri meni doma vrabci, že pravijo, da bi oni tu išli.
3: 27. in 28. Ja. junija z avtobusom brez skrbi, ker za 245 evrov imate vključeno vse, ne? Od avtobusnega prevoza do seveda vodiča, to je najbolj pomembno, ne? Da ne tavate po Bosni nekje sami, ampak boste res vodeni tako, kot je potrebno, turistična agencija Sonček. Potem tudi nastanitev v hotelu, s 3-4 zvezdicami v dvoposteljnih sobah, polpenzion je vključen, zunanji ogledi, lokalno vodenje, vse vstopnine, ogledi, malica v etnovasi, tudi turistična pristojbina in pa torej organizacija cele programa.
1: Hitro na Sončka na Ptuju.

0: Srbija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji 61, sledijo Osrednje Slovenska 46 ter Pomurska in Jugovzhodna Slovenija s po 37 stanovanji. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: No, na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, jutro še je. No, že v naslednji uri pa bo nekaj več gneče proti večjim mestom, na mestnih padnicah, obvoznicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
9: Prijetno jutro sem skupaj, 4 minute so čez 6 uro. Danes je 21. maj, ko je Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. In pa danes je en tak poseben dan.
6: Kakšen?
9: Mednarodni dan čaja.
6: Ja, zdaj, takem.
9: Ja, se v takem tudi paše. Tako zjutraj, ko pa ob 17. uri, ko pa je ura za pitje čaja, ne?
6: Aha.
9: Se tako pravijo Angleži.

0: Poljanka na radiju, tu je najčešće 6. Dobro jutro. Ja, tak letni časi se hitro spreminjajo, ne, zadnjem času. Gremo direkt iz zime, poletje ali pa take. No, leto smo imeli malo več pomladi, ne?
1: Res je.
0: Ja. In tako bi lahko rekel, da so zdaj energetsko težki dnevi za nami. Mm-hmm. Zdaj priznajmo, ne, ko posije sonce, smo vsi tak odlične volje. Simona, zdaj pa me nekaj zanima, zakaj si ti kupila boksarsko vrečo?
1: Ker je cenejša od terapije, ne? Ko imaš težke čase. Pa še vreča mi ne govori, pomiri se, ne?
0: Veš, kaj jaz delam? Jaz jezo držim v sebi.
1: In? Kak ti gre?
0: Včeraj sem se skregal z mikrovlovko, ker je predolgo piskala.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: V Štajerskem tedniku.
2: Participativni proračuni po občinah. Kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 3 minute manjkajo do pol, nadaljevanju slišite lokalni utrip. No, kaj boste slišali, kako je bilo letos z prometno varnostjo na Ptuju, primerjava od lani?
1: No, v Mariboru pa danes so 9:30 mednarodni forum. O čem bo govoril, je slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V mestni občini Ptuj v prvih štirih mesecih leta beležijo ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani, je bilo slišati na včerajšnji seji Ptujskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hertog.
5: Letošnja ocena prometne varnosti je kar precej ugodna. Obravnavali smo 109 prometnih nesreč, kar je nekje 16% manj kot v lanskem letu, ko jih je bilo 130. Nobena nesreča se ni zgodila s smrtnim izidom, nobena nesreča z hudimi telesnimi poškodbami lani, v takem obdobju jih je bilo 5. 19 prometnih nesreč samo smo obravnavali z lahkimi poškodbami, lani jih je bilo 28, kar je nekje 30% manj in nekje 90 prometnih nesreč z materialno škodo.
4: Manj kot lani so v prometnih nesrečah v mestni občini Ptuj policisti letos obravnavali tudi ranljivejših udeležencev prometu, je še povedal Hercog. V Mariboru bo ob 9:30 odprtje mednarodnega foruma s področja trajnostnega čebelarstva in opraševanja z naslovom Znanost, inovacije in politični ukrepi za bolj trajnostno prihodnost. Organizirata ga vlada in organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v sodelovanju z zunanjim ministrstvom. Uvodni nagovor bo med drugim imela kmetijska ministrica, ki opravlja tekoče posle, Mateja Čalušič. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Ponekod sončno, pri nas jasno za 17 stopinjami, poleg sonca bo danes tudi nekaj oblakov, lahko med 11 in 12 tudi dežja in pa tudi rahel veter se nam kaj kmalo pridruži, že čez dobre pol ure. No, danes bomo imeli tam nekje do 22 stopinj, jutri dežja ne bo, pač pa bo sončno za 23 stopinjami, vikend krasen, 25 stopinj bo, tudi jutro bo izjemno toplo do 17, no prihodnje tednu vsaj tja do srede pa se pričakujejo temperature že tam blizu 30. No, v sredo sicer kaže nekaj malega padavin zaenkrat, od četrtka naprej pa bodo temperature spet znosnejše in podobne današnjim.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, padnica in zaradi jutranje konice, morda že tudi tam, kjer poteka cestna dela. No, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez pol sedmo je. Danes je četrtek ali pa mali petek, 21. maja na koledarju in maj gre k koncu, potem pa trije tisti meseci, ko lahko rečemo, da bo žgalo. Juni, juli, avgust, čas za dopuste. Čas, da si oddahnemo, vzamte si čim daljše dopuste.
8: No, zdaj v tem jutru se bomo še segreli z Roksetom, ne? V teh treh mesecih prihajajočih pa verjetno hladili z marsikaterom, morda celo z mitjem šinkovcem. V nadaljevanju.

0: Šikovec. Ja, malo romantike pa je res bilo, ja. Ej, danes, Simona, ti moram reči, da tak, kako bi rekel, izžarevaš ful tako neko lepo energijo.
1: Ja, hvala.
0: Ja, lepe lase imaš.
1: Hvala.
0: Lepe oči imaš.
1: Ja, hvala, no.
0: Lepo dišiš.
1: Ja. Hvala, hvala.
0: Kaj hvala, Simona? Ti še meni nekaj lepega reči. No, ja, daj.
1: Končno dobro vidiš, pa bohaš, ne?

0: da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
2: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
1: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
2: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4,500 € za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, kako se to fajn čuje? Kako se to fajn čuje? Namreč danes ob 12. na Ptuju ples maturantov pred mestno hišo z odlično četvorko.
1: Mestni trg, torej pred mestno hišo, bodo preplavili dijaki. Kar več kot 300 pravzaprav jih bo, tako da bomo skupaj seveda z njimi dihali in doživeli pravo maturantsko vzdušje in se nekako spomnili naše preteklosti.
0: No, po lanskem premoru letos dogodek znova oživlja plesna šola Salsero. No, seveda v sodelovanju z mestno občino Ptuj, k sodelovanju pa vabijo tudi vse srednje šole, gimnazije na Ptuju in res bo to en super dogodek. Pa ne samo za dijake, tudi za starše, da pridejo pogledati, ne?
1: Skratka, pojdimo jih danes ob 12. uri spodbujati na mestni trg pred mestno hišo in zaploskajmo našim tam mladim. Plesavci poklan.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Peterica strank bodoče desne vlade predvidoma v podpis koalicijske pogodbe. V Novi Gorici se začenjajo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partneri pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija sicer med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.

0: obiskovalci spoznavali z opremo in delom sil za zaščito in reševanje. Na tridnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek pa bodo tokrat namenili najmlajšim, za katere pripravljajo poseben program. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Natura 2000 predstavlja bogato raznovrstnost evropskih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki obsega skoraj petino kopnega dela Evrope in približno desetino okoliških morskih območij. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki je potrdila status favorita in na četrtem medsebojnem obračunu na svetovnih prvenstvih elitne skupine še četrtič zmagala. Slovenija po 4 tekmah tako ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B. Po današnjem dnevu premora bodo Risi naslednjo tekmo odigrali jutri, ko se bodo pomerili s Kanado. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
10: Promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, morda tam, kjer potekajo cestna dela, tako je na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Ljubljani že kar nekaj gneče in to zaradi del. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0800 13 02.
11: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dobro jutro, 7:05 je, malo se je ponekod pooblačilo, pa nas sicer še nekaj jasnine, tudi sonce bo ne se bat. Upam, da ste že pri prvi kavici ali pa čaju, ker je danes kaj?
10: Mednarodni dan čaja.
13: Ja.
10: Kdaj bo pa hrana?
13: Počakaj še malo.

0: Ja, odličen do red, Mareja, 12 minut čez 7 je, dobro jutro. Danes je četrtek, 21. maj in sedaj smo že ptički čivka, ne? Danes se pleše četvorka na Ptuju ob 12. pred mestno občinjo. To je men taki krasen dogodek. Ja, Simona?
1: Je.
0: Ej, Simona, kaj ko bi ti recimo oblekla svojo mataransko obleko od srednje šole pa šla danes za plesat?
1: Ha? Ti hecaš? Bom kaj? Ja, ampak prej moram razrezati na prtičke.
0: mogoče pa še gre prav.
1: Ja, Dalibor. Edino, kaj še je meni prav iz srednje šole, če mene vprašaš, so moji uhani.
0: A samo to še?

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KUC centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KUC center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Poletje 2026 je tu.
3: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
2: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
3: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
2: Nič 2-82-81-740.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
10: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj le še manjkajo 4 minute do pol, nadaljevanje pa lokalni trip. No, in kdo prihaja na najdaljšo Rsano? Svetovna zvezda, katera boste slišali?
1: No, zaznamujemo pa tudi Evropski dan. Kakšen, slišite čez nekaj minut v lokalnem tripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Z nastopom glasbene zvezde Joss Stone in razširitvijo programa na najdaljše obdobje doslej se letošnji 18. mednarodni glasbeni festival Arsana uvršča med prelomne izdaje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da ima festival Arsana izjemen pomen za mesto in dodaja.
3: Jaz si obetam, tako kot vsako leto, spet en odličen program, odlično promocijo Ptuja, še posebej v letu, ko nosi Ptuj naziv najboljšega evropskega mesta kulturne dediščine. Se mi zdi, da bo to rešilo lepo z roko v roki, še posebej, ker so takrat nam ti, ki so nam podelili ta naziv, še posebej izpostavljali naše festivale. Program je kot vsako leto spet odličen. Jaz si pa res obetam še večje število obiskovalcev, več živeža na mestnih ulicah, s tem, ko smo predstavili prizorišče na glavni trg, je že v bistvu takoj drugačna atmosfera, v mestu je še posebej živahno, tako da to je tisto, kar si želimo tudi za prihodnost, kar si želimo prihodnje tudi nadgrajevati.
2: Umetniški direktor Arsane Mladen Delin vidi ključni premik v tem, da je organizatorjem po večletnih prizadevanjih uspelo na Ptuj pripeljati izvajalko svetovnega formata. Pogajanja z Joss Stone so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. Članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega najvišjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, podarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Kot so ob Evropskem dnevu izpostavili na pristojnem ministrstvu, Natura 2000 ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določen vrste habitati in ekosistemi ohranijo tudi za prihodnje generacije. Z vami sem bila Natalija Škrlec.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Dve minuti sta čez pol osmo in na Ptuju imamo 16 stopinj, nekoliko se oblači, sicer pa bo danes nekaj sonca, nekaj oblakov, pa tudi zaenkrat kaže lahko dežja, tam med 11 in 14 uro. Bo pa tam do 22 stopinj. Jutri že 23, sončnih 23, zjutraj podobne temperature kot danes. Za vikend pa se bo ogrelo celo do 26 stopinj. Zdaj prvi delovni dan, torej v ponedeljek, bo sončno za kar 27 stopinjami, na vtorek in sredo pa se bodo temperature povzpele celo do 30.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, no na štajerski avtocesti pa tudi danes zastoj zaradi del in to pred priključkom Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in tudi v drugo smer. Zamuda približno 5 minut za enkrat. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol osmo je četrtek. Počas,
6: mali petek.
7: Počasi bo treba službo. Eni pa so že kar nekaj časa, tak da veš, kaj bi jaz rad povedal. Jaz bi petke ukinil. Petke. Ja ne.
6: Petek je dan za metek, ne, ne da, možeš ga ukiniti.
7: Ti samo... če ti štiri, če ti štiri dni nič ne narediš, ne? Pol možeš delati, če pa vse narediš, zakaj bi te petka delali? Petek, sobota, nedelja, ponedeljek, dopust, pa lahko še na morje.
6: Ne praviš, da bi se od ponedeljka do četrtka vtrgali, petek pa bi počivali vsi?

0: Nejša, pride včasi 12 minut čez polje, dobro jutro, Simona in Dalibor, nasmejana, oba dva, ne? Ja. Simona, zdaj ti moram nekaj povedati, jaz grem spet v Avstrijo, ne, po špecerijo,
1: ja.
0: Tam je vse ceneje, veš?
1: Ja, ja, pol pa še zrak priperi nazaj, če je tam te vse tak poceni.
0: Ja, saj bi, ampak bo kufaran poln paštet in pralnega praška.
1: Ja, tudi, če bo kufaran poln, kot praviš, ne, pol ti ne hodiš več v šoping, pol že ti organiziraš mednarodni uvoz.
0: Kaj čem? Veš kaj, ko vidim akcijo, se mi oči zasvetijo, bolj kot semafor, veš tako.
1: Pol pa tak med nama, ne?
0: Kaj?
1: Ko greš spet naslednjič v Avstrijo, ne, povej vsaj to ženi, da greš po špecerijo, oziroma ne vem, po, pa, kaj pač greš, ne. Ne, da pol mene kliče, kaj ti veš mogoče, ki je Dalibor celi dan, ga že ni domov?

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Au revoir Paris, ciao Italia.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
5: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
5: Cena nizka, roba fina, to je Implan trgovina.
7: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4,500 € za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Iščete pravo športno opremo?
8: V Kut centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
5: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
8: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
5: Kut centru Ptuj, vaša prva postaja za šport.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: ali delo. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih napoved rasti BDP-ja nekoliko nižja, napoved inflacije pa višja. Bruselj je v zadnji gospodarski napovedi Evropske unije za letos napovedal 1,4%, za leto 2027 pa 1,5% gospodarsko rast. Za Slovenijo je medtem komisija novembra za letos napovedala 2,4% rast BDP-ja, za leto 2027 pa 2,6%. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so sinoči upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Aston Villa je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato je istega leta osvojila še superpokal. Za trenerja Aston Villa Unaja Emerija pa je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej ni uspelo še nobenemu strategu. O vremenu pa Andrej Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žar nas povezuje.
9: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Ja, na našem koncu na cestah nekaj gneče zaradi jutranje konice, ampak tudi ta se bo kaj kmalo, bi lahko rekli, razkadila. No, če greste na Podravsko avtocesto v smeri Hrvaške Gruškovja, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje, torej kontrola, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Jutro, dobri pet minut čez osmo je, danes je že četrtek, po vikendu deši, ta bo pa fajn topl, ne? Imeli piknike.
4: Pa slasni.
1: Piknike, vi sta na vrsti, kungote.
4: Mi nismo na vrsti kungoti, ker nimamo časa, ker pridemo na Ptujsko tržnico v soboto od 10. ure naprej, ker bomo

0: Katrina in the Waves, zdaj je 14 čez 8. Jutro, samo na meni bo to jutranje čudno vreme, živce požrlo, tako me imamo.
1: Ti bogi, kak je tebi hudo v življenju, ti pa trpiš.
0: Trpim, ja, trpim. Nič, ja nisem jedel, vreme pa tako, pa še kave nisem spil, pa glej koliko že ura.
1: Jo. In kaj imam jaz zdaj s tem? Idi nekam pojest, pa popij kavo, ali zdaj kaj boš?
0: Simona, ti mi skuhaj kavo.
1: Kaj lahko to mogoče malo lepše rečeš?
0: Simona, skuhaj mi kavo, če ti lepo rečem.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
2: Novo ponudbi, jagnjetina.
1: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
4: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
3: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
2: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
4: 100% slovensko bučno olje. Nič 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, ogje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarci in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
2: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: V Štajerskem tedniku.
4: Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: centrov izziv.
1: Ja, izziv je bil na Facebooku, da napišete vsi tisti, ki ste športni navdušenci in morda, ki še seveda boste. S čem pa se vi ukvarjate? S kakšnim športom? S katerim prijateljem pa grete naraje kam oziroma s katerim prijateljem trenirate? Namreč Q-center ima za vas darilne bone vrednosti 40 evrov, pri njih pa najdete dve zares vrhunski prodajalni.
2: Ja, in boben se vrti.
1: Nagrado Mojca Zajšek dobi.
2: Bravo, Mojca, čestitke. Zdaj pa treba samo iti v Q-center. Fajn, pravi, mogoče si kaj kupiti, kako žogo ali pa kaj podobnega, ne?
1: Skratka, iskrene čestitke.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju bo jutri svoja vrata odprl 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
3: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Strokovni posvet bo ob 9. uri v petek v Narodnem domu. Sama otvoritev bo v petek 22. ob 13. uri na dvorišču Minolitskega samostana. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Posebej v petek vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju.
2: Razstava bo vse 3 dni na ogled med 9. in 18. uro. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je ob letošnjem dnevu prostovoljstva tradicionalno razglasila prejemnike častnih nazivov. Med izbranimi občinami, ki svojo podporo in zgledom aktivno so ustvarjajo prostovoljstvo v lokalnem okolju, je že 3. zapored naziv prostovoljstvo prijazna občina prejela tudi občina Ormož. Slovesna podelitev priznanja letos potekala v Senožečah, kjer je naziv v imenu občine Ormož prevzel podžupan Zlatan Fafolič. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Ob 8:30 imamo na Ptuju 20 stopinj, okolici od 18 do 21. 21, tam 22 pa bodo temperature, ki bodo danes v popoldanskem času. Med 11 in 14 uro lahko pričakujemo nekaj dežja. Jutri dežja ne bo, pač pa bodo še višje temperature. Zjutraj od 13 do 16, čez dan 23, za vikend že do 26. V ponedeljek in utorek pa res tiste prave poletne temperature. Zjutraj od 16 do 18, čez dan do 29.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na podravski avtocesti priključek Marjeta proti priključku Zlatoličje v smeri Podlehnika zastoj. Tako da tam previdno, no, drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim. Če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-1302.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez polje. Danes je četrt... Ej, sonce sveti spet.
6: Ja, krasno.
8: Da bo daš, si rekla?
6: Med 11 in 14 uro občasno, ja.
8: No, bomo videli.

0: Ja, Danila pravi, nemo Marke, mi imamo sonce, končno sonce, Simona. Slovenci bomo danes naprej že vsi v kratki rokavi, ne?
1: Zanimivo. Dobro, ja, pri 24 stopinjah že skoraj mislimo, da smo na Maldivih, to je res.
0: Veš kaj, jaz sem od sreče, ko sem videl, kako bo tek nek toplo, zakuro že žar.
1: Dobro, če si zakuro žar, je vredo, ne? Še dobro, da nisi centralne.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
5: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
4: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes pogledamo najprej ponudbo Ražen Roll z Kaza pred Q centrom. Pripravili so vam dojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi tudi jagnjetina. Torej, obiščite Ražen Roll z Kaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar so vam pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete govej golaž s polento, tudi cvrtega piščanca z rizibizijem in solato imajo na dilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v Hotel Roškar.
1: Restauracija Gastro vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pleskavico s testeninami s paradižnikom in pa govej golaž s testeninami. Vsak dan tudi svinski in piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerji, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
2: Dobro tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Merz za Ukrajino pred polno vključitvijo predlaga pridruženo članstvo v Evropski uniji. Komisija državnega zbora o stanju javnih financ in gospodarstva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice. V pismu vodstvu institucij v Bruslju ta korak utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih in potrebo po močnem političnem signalu podpore sredi ruske agresije. Status pridružene članice Ukrajini, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, bi državi glede na predlog Merza med drugim omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic.

0: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP-ja. S tem namenom je prejšnji teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Vlada pričakuje za 120 milijonov evrov več prihodkov, 250 milijonov evrov pa bi lahko privarčevali. Jonathan Narváez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11. 195 km dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima 27 sekund prednosti pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegaardom. O vremenu pa Andrej Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Ja, jutranje se je zdale umirilo na našem koncu na cesta, gre vse tekoče kot treba. No, če vi kaj opazite, bog ne daj, seveda kakšno oviro pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Implant trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dober dan, 6 minut je čez 9. Kaj kmalu bomo izžrebali kar 2 nagrajenca. Nekdo bo prejel slastne dobrote in plane, nekdo pa električni sač oziroma podpeko. Veselimo se, ostanite z nami.

0: Ja, Džbon je bil z nami, zdaj je 15:09, zdaj bo pa nekdo tak vesel, ker bo dobil najprej nagrado iz Implana in to sladoled, žogica, multipek, 6 kosov, keba, prezan, sarajevske čevapčiče, bosanske lepinje in pa pasus s prekajenim mesom. Jaz Simona predlagam, da kar že bova. Ok, in nagrado prejme.
1: Tadeja Črnčec.
0: Čestitke, Tadeja.
1: Zdaj pa mava za vas še eno nagrado podjetja Implan in to je električni sač, torej podpeka, premera 40 cm, za katerega sva mnenja, da bi vsak izmed nas to moral imeti doma. In to prejme kdo? Nevenka Sedinček.
0: Čestitke, Nevenka, zdaj bo pa se peklo za vikend, ne?
1: Iskrene čestitke vsem nagrajencem, nova nagrada Implana pa ponovno jutri, bodite z nami.
2: Implan trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva, bivša metalka na Ptuju.

0: Veš, da so prle, ki zumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Kok se je pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
1: Hi, res?
0: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
6: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
4: Vse v Sandijevem memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
4: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Danes poglejmo najprej ponudbo Ragn'roll s Kaza pred Q centrom. Pripravili so vam bodojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi tudi jagnjetina. Torej, obiščite Ragn'roll s Kaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar so vam pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete govej golaž s polento, tudi cvrtega piščanca z rizibizijem in solato imajo na delniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v Hotel Roškar.
1: Restauracija Gastro vseh menijih ponuja dvednevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili pleskavico s testeninami s paradižnikom in pa govej golaž s testeninami. Vsak dan tudi svinski in piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerji, vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Dobro tek vam želimo. It's a kind of magic.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Janez Strelec, ki ga poznamo po številnih preventivnih aktivnostih na področju zagotavljanja boljše prometne varnosti na Ptujskem, je prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa. Včeraj je prejemnike priznan Agencije iz mestne občine Ptuj sprejela županja Nuška Gajšek. Janez Strelec je ob tem za medije povedal.
3: Nekako se je letos poklaplo nekaj stvari in sicer, ko sem prišel domov iz podelitve Agencije za varnost prometa s svečano listino, me je čakalo doma še eno presenečenje in sicer vabilo na podelitev še posebnega priznanja Zveze za šam Slovenije. Ne vem, to je lahko tudi dvojno sporočilo, ali je že zadeva tako daleč, da bi se mogel počasi posloviti, pa predati se drugim, ali pa seveda neko pač priznanje za delo upravljeno do sedaj in pa seveda tudi, da še naprej upravljeno te zadeve okrog varnosti v prometu.
2: Janez Strelec na področju prometa deluje od leta 1993, ko je začel s poučevanjem avtošoli. Na Ptuju bodo danes ob 12. maturanti znova zaplesali četvorko. Nazadnje so jo dve leti nazaj na Ptuju plesali na parkirišču pri nakupovalnem središču Kocenter. Zaradi plesanja četvorke bodo danes med 10. in 13. uro za promet zaprte ulica Heroja Lacka, Krempljeva ulica, Murkova ulica, Miklošičeva ulica, Novi Trg in Zelenikova ulica. Zapora je potrebna za varno izvedbo tradicionalne prireditve, na kateri maturanti simbolično zaključijo srednješolsko obdobje. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: 22 stopinj imamo, kljub temu, da je trenutno sončno, bomo danes najverjetneje občasno odpirali dežnike. Zaenkrat kaže, da bi to lahko bilo med 11 in 12 uro, občasno pa bi naj deževalo vse tja do popodneva. Bo pa vmes tudi sonce in pa podobne temperature, kot jih že imamo. No, malo močnejši veter bo tam okoli 11. ure, no jutri pa bo en tak dan z bistveno manj jutranjega vetra, več ga pričakujemo popoldan, pa tudi temperature bodo že bolj prijaznejše. 23-24 bo. No, za vikend že kar 26, pa tudi nov delaven teden, natančneje ponedeljek, bomo pričeli zelo vroče. Zjutraj od 16 do 18, čez dan pa celo do 28 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Pozdrav avtomobile na našem koncu, zaenkrat brez posebnosti. Naj tako tudi ostane, če pa vi kaj opazite, nič 80-13, nič to je.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik,
7: ki bosta v nadaljevanju prebirala rojstno dnevnike. Tak da, dragi moji, še imate čas napisati SMS. Rdem presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, morda kateri rojstni dan, pa pošljite na 4246.
6: Se slišimo kmalu.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 21. maja smo in na ta krasen dan praznuje kdo? Simona Perša iz Moravcev je slavljenka. Praznuje tudi Žarko Horvat iz Murske Sobote. Ponovno kar 3 SMS-i za Simono Perša iz Moravcev in tudi 3 SMS-e za Žarka Horvata iz Murske Sobote. Tudi Vito Šemnički iz Podvincev praznuje 4. rojstni dan. Slavljenka tudi Hana Ivančič iz Lancove vasi. Na Hano Ivančič ste se spomnili 2-krat, danes pa bo upihnila 3. svečko. Ponovno 3 SMS-i za Žarka Horvata iz Murske Sobote, pa tudi za Simono Perša iz Moravcev. V Placerju praznuje Alojz Mlakar svoj rojstni dan, v Apačah pa Dragica Bavdek. Rojstni dan ima Žarko Horvat iz Murske Sobote, pa praznuje 56. rojstni dan Majda Macun iz Svetincev 8. Ponovno ste se spomnili na Simono Perša iz Moravcev pri Mali nedelji, ki je današnja slavljenka. V Pobrežju praznuje Anica Bedrač, potem 56. rojstni dan ima Majda Macun iz Svetincev 8. Praznuje tudi Peter Furman. Rojstni dan ima Dijana Feguš iz Gradišča pri Cirkulanah. Tudi Eva Tanaja Klemenčič iz Zagorja 12A oziroma iz Zagorja 12A pri Svetem Tomažu praznuje. 82. rojstni dan ima Marija Furek iz Dražencev. Praznuje tudi Ralf Kle v Nemčiji. Lepo zdrav torej tudi v Nemčijo. V Gaberniku stanuje Silva Strelec, ki je prav tako današnja slavljenka. V Spuhli pa 42. rojstni dan praznuje Nataša Belšak. Tudi Ivan Gabrovec iz Ložin 1 je današnji slavljenec. 47 let je star in na Ivana Gabrovca ste se spomnili 2-krat. V Polencih 11A praznuje Adriana Štebih. Tudi Marija Plohli iz Kukave 46A je današnja slavljenka, pa ponovno ste se spomnili na Dragico Bavdek iz Apač. Rojstni dan ima tudi Marjeta Kores iz Togoc pri Majšperku, okrogli 60. jubilej in 2-krat ste se spomnili na Marjeto Kores. Kar 6 SMS-ov pa ste poslali, da danes praznuje Marija Plohl iz Kukave. Tako da Marija Plohl iz Kukave lepo praznujte. Verjamem, da imate veliko svojih najdražjih ob sebi, glede na to, koliko SMS-ov smo dobili. 60. rojstni dan ima Marjeta Kores iz Togoc pri Majšperku in pa Žarko Horvat iz Murske Sobote. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
2: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
2: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
13: No pa poglejmo, kdo danes vse še praznuje rojstni dan. Ivan Gabrovec iz Ložin 1 praznuje 47 let. Marija Plohli iz Kukave 46, a je slavljenka, ponovno kar nekaj SMS-ov za njo. Tudi Dragica Baudek iz Apače slavljenka, pa Peter Furman praznuje. Slavljenka je tudi Dragica Baudek iz Apač, pa Alojz Mlakar iz Placarja. Spomnili ste se tudi, da danes 60. rojstni dan slavi Marjeta Korez iz Stogoc pri Majšperku. Ponovno SMS-i za Marijo Plohli iz Kukave, ki je današnja slavljenka, pravite Marinka Plohl, tako da domači vas kliče verjetno Marinka, ostali pa Marija, skratka Marija, Marinka Plohl, vse najboljše. V Hajdošah je slavljenka Nataša Markovič, pa ponovno SMS-i za Marinko Plohl iz Kukave. Rojstni dan ima tudi Adriana Štebih iz Polencev 11A. Pa poglejmo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšen SMS, ja. Marjana Mlakar ima 60. rojstni dan, doma pa je iz Lancove vasi. In pa rojstni dan ima Marinka Plohli iz Kukave, ponovno kar 5 SMS-ov za njo. Verjamem, da boste vsi danes lepo praznovali rojstni dan in da boste skupaj s svojimi najdražjimi. Želimo vam največ zdravja in pa vsega, kar si najbolj želite. Vse najboljše, slavljenci!
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ustavni pritožbi zaradi kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev. ZDA umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov Albaneze. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Zadnji del kampanje pred volitvami v državni zbor je zaznamovala anonimna objava skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ob tem pa je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na volitve. ZDA so včeraj umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albaneze, potem ko je sodišče prejšnji teden začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Med drugim je bila onemogočena uporaba kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij, sankcije pa so vključevale tudi prepoved vstopa v ZDA. Sankcije je Washington lani sprejel zaradi kritik Albaneze na račun ameriške politike glede Gaze in predlogov ukrepov proti ZDA in Izraelu, vključno s priporočilom za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojitski, je v sredo potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojitski pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu.

0: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila v ponedeljek 25. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro. Bukovce pri gasilskem domu obišče med 13.10, tam bo do 13.40. V Stojnicih pri vaškem domu vas obišče med 14. in 15. uro. Bibliobus bo za vas tudi v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30, tam bo do 16. in pa Borovce pri gasilskem domu obišče med 16.30 in tam bo do 17. ure. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi, in to v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 75. letu se je po kratki bolezni poslovil Ivan Skok iz Dolene 35. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču na Rodnem vrhu. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30. V 75. letu se je po kratki bolezni poslovil Ivan Skok iz Dolene 35. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču na Rodnem vrhu. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30.
0: Radio Ptuj.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
5: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 evra za kilogram. Pliskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 evra. Pister izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 evra za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 evra.
4: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 evrov. Na mizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarce in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
5: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodence 22 pri Veliki Nedelji. Telefon 041 881 949.
7: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Linard vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Linardu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Linard. Kakovost, ki prepriča.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Štajerskem tedniku.
4: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidrčevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne so predvsem na vzhodu možne krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Promet je preusmerjen zaradi poostrene kontrole na podravski avtocesti v smeri Gruškovja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se jim te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
3: Novo ponudbi, jagnjetina.
5: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Ste pripravljeni na akcijo?
3: Kucenter Ptuj. Največ športa na enem mestu.
7: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
3: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
7: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
8: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: informacije Q-centra Ptuj.
1: Q-center Ptuj, regionalno središče športa, kjer četrtki oživijo v ritmu tradicije. Nakupovalno središče Q-center Ptuj se je v zadnjih letih uveljavilo kot nezaobitna točka za vse generacije. Z jasno zavezo, kakovostnemu preživljanju prostega časa in podpori aktivnemu slogu življenja, danes ponuja največjo izbiro športne opreme v širši regiji. Poleg vrhunske trgovinske ponudbe pa Q-center ostaja zvez tudi lokalni tradiciji, saj so njihovi četrtkovi boljši sejmi prerasli v enega največjih kulinarično-družabnih dogodkov v Sloveniji.
2: Največja izbira športne opreme na enem mestu. No, Q-center tudi šport ni le dejavnost, temveč način življenja. Da bi kupcem zagotovili brezkompromisno izbiro, center gosti kar dva svetovna športna velikana, Sports Direct in Intersport, z dvema mega poslovalnicama na enem mestu. Q-center ponuja koncentracijo vrhunske opreme, ki je v širši regiji ni para. Ne glede na to, ali ste profesionalni športnik, ljubiteljski tekač, navdušenec nad pohodništvom ali pa iščete opremo za ekipne športe, boste pod eno streho našli vse. Od najnovejših modelov butve do specializiranih rekvizitov svetovno priznanih znamk. Ta edinstvena športna ponudba utrjuje Q-center kot prvo izbiro za vse, ki iščejo kakovost, strokovno svetovanje in raznolikost na enem mestu.
1: Četrtki na Ptuju, kjer tradicija sreča vrhunsko kulinariko. Ko se športni vrvež prevesi v četrtek, se parkirišče Q-centra spremeni v pravo sejemsko mesto. Boljši sejem v Q-centru je postal slovenski fenomen. Je stičišče tradicije, lokalne ponudbe in prostor, ki lahko vsakdo najde kakšen skrit zaklad. Gre za enega največjih in najbolj obiskanih tovrstnih sejmov v državi, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč. A sejem ni le prostor za menjavo in nakup predmetov, je kulinarično doživetje brez primere. Von po domačih dobrotah obiskovalce spremlja na vsakem koraku. Ponudba je naravnost izjemna, od klasičnih, torej jedi na žlico, ki spominjajo na babičino kuhinjo in sveže pečenih pic, do pravih sejemskih specialitet, kot je pečeno dojek in jagnjetina.
2: Destinacija za celo družino Q-center Ptuj tako uspešno združuje sodobne nakupovalne trende s spoštovanjem do lokalne identitete. Medtem ko dopodnevi minevajo v znamenju iskanja najboljše športne opreme ali modnih kosov, so četrtki rezervirani za druženje ob vrhunski hrani in raziskovanju sejemske ponudbe. Vabljeni, da nas obiščete, bodi si zaradi športnega navdiha, bodi si zaradi nepozabnega utripa četrtkovega sejma. V Q-centru Ptuj je poskrbljeno za vse.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Obsodbe ravnanja izraelskega ministra s pridržanimi aktivisti. V ukrajinskem napadu z dronom v Rusiji 2 mrtva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po objavi posnetka se iz sveta vrstijo nove obsodbe ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju, potem ko je skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir včeraj objavil posnetek, na katerem skupina več deset aktivistov kleči zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi na tla. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva in pozval k takojšnji izpustitvi aktivistov, med katerimi so številni evropski državljani. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejanja Ben-Gvira označil za odvratna. V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Kijev v odziv na rusko agresijo izvaja napade na rusko ozemlje. Pri tem ustraja, da cilja rusko vojaško infrastrukturo in objekte, pa tudi energetsko infrastrukturo, s čimer želi okrniti prihodke Moskve od prodaje nafte. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Francoska teniška zveza je sporočila, da obžaluje odločitev igralcev, vendar je v sredini izjavi za javnost obenem zapisala, da je pripravljena sodelovati v neposrednem in konstruktivnem dialogu o vprašanjih upravljanja. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.

0: Nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Promet je preusmerjen zaradi poostrene kontrole na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako se to fajn čuje, kako se to fajn čuje, namreč danes ob 12. na Ptuju ples maturantov pred mestno hišo z odlično četvorko.
1: Mestni trg, torej pred mestno hišo, bodo preplavili dijaki. Kar več kot 300 pravzaprav jih bo, tako da bomo skupaj seveda z njimi dihali in doživeli pravo maturantsko vzdušje in se nekako spomnili naše preteklosti.
0: No, po lanskem premoru letos dogodek znova oživlja plesna šola Salsero. No, seveda v sodelovanju z mestno občino Ptuj, k sodelovanju pa vabijo tudi vse srednje šole, gimnazije na Ptuju in res bo to en super dogodek. Pa ne samo za dijake, tudi za starše, da pridejo pogledat, ne?
1: Skratka, pojdimo jih danes ob 12. uri spodbujati na mestni trg pred mestno hišo in zaploskajmo našim tam mladim plesavci poklan.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Ča-la!
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
3: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
1: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
1: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so prepevali slovenske pesmi pri Sveti Trojici. Projekt sežigalnice v Mariboru se kljub zavrnjenemu predlogu za referendum nadaljuje. Na doslej najdaljšo arsano prihaja svetovna zvezda Joss Stone. Janez Strelec prejel svečano listino Agencije za varnost prometa. Zaznamujemo Evropski dan Nature 2000. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj, so včeraj slovenske pesmi prepevali otroci v občini Sveta Trojica. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Nižja kategorija, v polfinale se je uvrstila učenka drugega razreda, Melina Tahirovič. Potem srednja kategorija, tu pa v polfinale pojedeta dve iz četrtega razreda, to sta Alja Balh in Maja Maguša. Ter še iz višje kategorije, tu pa v polfinale pojede učenka sedmega razreda, Eva Mlakar.
1: Projekt je podprla občina Sveta Trojica. Čeprav je mestni svet zavrnil predlog o razpisu referenduma o izgradnji objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru, se projekt nadaljuje. Z njim bi radi v mestu poleg izziva ravnanja z odpadki rešili tudi izziv oskrbe z energijo. Podrobnosti projekta je treba še doreči, njegova vrednost je zaenkrat ocenjena na 91 milijonov evrov. Obrat sežigalnice nameravajo v Mariboru v primeru, da bodo izbrani na državnem razpisu za koncesijo, postaviti poleg sortirnice Snage na južnem robu mesta. Aktivnosti pa vodi projektno podjetje EIOM, ki sta ga v ta namen ustanovili javni podjetji Energetika Maribor in Snaga. Z nastopom glasbene zvezde Joss Stone in razširitvijo programa na najdaljše obdobje doslej se letošnji 18. mednarodni glasbeni festival Arsana uvršča med prelomne izdaje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da ima festival Arsana izjemen pomen za mesto in dodaja.
3: Jaz si obetam, tako kot vsako leto, spet en odličen program, odlično promocijo Ptuja, še posebej v letu, ko nosi Ptuj naziv najboljšega evropskega mesta kulturne dediščine. Se mi zdi, da bo to res šlo lepo z roko v roki, še posebej, ker so takrat nam ti, ki so nam podelili ta naziv, še posebej izpostavljali naše festivale. Program je kot vsako leto spet odlična. Jaz si pa res obetam še večje število obiskovalcev, več živeža na mestnih ulicah, s tem, ko smo predstavili prizorišče na glavni trg, je že v bistvu takoj drugačna atmosfera, v mestu je še posebej živahno, tako da to je tisto, kar si želimo tudi za prihodnost, kar si želimo prihodnje tudi nadgrajevati.
1: Umetniški direktor Arsane Mladen Delin vidi ključni premik o tem, da je organizatorjem po večletnih prizadevanjih uspelo na Ptuj pripeljati izvajalko svetovnega formata. Pogajanja z Joss Stone so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. Janez Strelec, ki ga poznamo po številnih preventivnih aktivnostih na področju zagotavljanja boljše prometne varnosti na Ptujskem, je prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa. Včeraj je prejemnike priznan agencije iz mestne občine Ptuj sprejela županja Nuška Gajšek. Janez Strelec je ob tem za medije povedal.
4: Nekako se je letos poklaplo nekaj stvari in sicer, ko sem prišel domov iz podelitve Agencije za varnost prometa svečano listino, me je čakalo doma še eno presenečenje in sicer vabilo na podelitev še posebnega priznanja Zveze za šam Slovenije. Ne vem, to je lahko tudi dvojno sporočilo, ali je že zadeva tako daleč, da bi se mogel počasi posloviti pa predati drugim, ali pa seveda neko pač priznanje za delo upravljam do sedaj in pa seveda tudi, da še naprej upravljam te zadeve okrog varnosti v prometu.
1: Janez Strelec na področju prometa deluje od leta 1993, ko je začel s poučevanjem v avtošoli. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Kot so ob Evropskem dnevu izpostavili na pristojnem ministrstvu, Natura 2000 ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določene vrste habitati in ekosistemi ohranijo tudi za prihodnje generacije. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne so predvsem na vzhodu možne krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: comincia la Pikarije.
1: In spet bomo sladki, zelo sladki za vse otroke, pa tudi starše, babice in koga drugega. Namreč v soboto, 23. maja, vas vabimo na Ptujsko tržnico od 10. ure naprej, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, potem otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj peče ta palačinke. In za koga pečemo? Za vas in pa za našega zlatega Teja Fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Torej v soboto, 23. maja od 10. naprej na Ptujski tržnici Čala Pinkarije.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča.

0: Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. Kitajska nasprotuje zlorabi pravnih sredstev in pritisku ZDA na Kubo. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. Kitajska je po obtožnici, ki so jo ZDA včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala naj preneha z grožnjami Kubi. Kitajska je vedno odločno nasprotovala nezakonitim enostranskim sankcijam, ki nimajo podlage v mednarodnem pravu in nasprotuje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar 2 leti.

0: Uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepi poletni dnevi bodo tudi od danes naprej, vsak dan višje temperature, in zato vas vsi skupaj vabljamo v Implant trgovino, bivša Metalka je to na Ptuju. Vsak dan so odprti od 6:30 do 19:00 in pa vsako soboto od 7:00 do 13:00. Imajo tudi spletno stran www.implant.si ali pa zelo aktivni so tudi na Facebooku Implant Ptuj. Zakaj ne? Ker imajo diskontne cene
1: sladoledo. Ja, res, zdaj pridejo vroči dnevi in treba bo nabaviti sladolede, pol pa ne pozabi, tudi žare. Žare, ker zdaj pride seveda peka na prostem in pa tudi električno podpeko ali kak radi rečemo sač. In kaj se lahko dobite tudi pri njih, vse gor za nažar. Od govej čevapčičev, sarajevski seveda, banjeluških, domači čevapčičev, pleskavic iz mesarije Škodič.
0: No in pa vse tudi za pico imajo, sploh tisto napolitansko testo, to je testo, ki je v bistvu že pečeno, vi samo naložite svojo najljubšo salamo ali karkoli drugega in to enostavno za nekaj minut date v svojo domačo pečico in dobite tisto pravo napolitansko italijansko pico. Imajo tudi testo v kroglah za vse tiste, ki radi pečete zunaj v tistih posebnih pečeh ali pa seveda tudi doma in pa ne pozabimo torej na odlične haloške gibanice za dopolnice peko, ki jih lahko dobite v Implanu. No, v Implanu pa lahko dobite tudi krasne nagrade, zato pojdite na Facebook in sodelujte v nagradni igri Radia Ptuj in Implana.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša Metalka na Ptuju.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
2: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Preživite vikendov puni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junij gremo z vami, poslušalci in bralci Štajerskega tednika, na en res, res fantastičen izlet. No, kaj si bomo vse pogledali? Nacionalni park Una, potem ogled mesta Bihač, ogled mesta Banja Luka in tiste tržnice rdeče barve, kjer piše v cirilici gor tržnica, mestna tržnica in pa še etno vas Ljubačke doline. Tako da vse tam se bomo glasili in paste, cena samo 245 evrov s super avtobusom, nastanitev v super hotelu, v dvoposteljnih sobah, potem polpenzioni, zunanji ogledi po programu, lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, ogled in malica v etno vasi, to je tudi zraven, in pa vodenje organizacija. Zdaj pa tako, dragi moji. Če bi želeli z nami hitro, prostori so omejeni, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite po telefonu 02 749 3282.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Poostrena kontrola je na podravski smer Gruškovje, kjer je promet preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Smo v zadnjem obdobju šolskega leta. Potekajo številna ocenjevanja in matura. Vse to je za učence in dijake lahko precej stresno. Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, pojasni, pri kateri dijaki se v tem času pojavljajo težave in stiske.
2: Ravno konec šolskega leta zelo pogosto pokaže, da če dijaki nimajo razvitega nekega razumevanja, kaj so vzroki in posledice. In v začetku leta običajno tudi opažamo, da ni toliko težav zaradi ocen, oziroma pogosto poročajo, da jih ocene pravzaprav še ne skrbijo in da imajo rezervo in da bodo vse pravočasno opravili, potem pa se kar naenkrat ugotovi, da te rezerve več ni. In ja, največ stisk se pojavi tam, kjer je veliko odlašanja med samim šolskim letom, kjer so mogoče slabše razvite veščine načrtovanja, malo manj jasno postavljeni cilji in pa seveda na drugi strani tudi tam, kjer se identificirajo dijaki zgolj samo skozi ocene.
1: Mladi svoje stiske kažejo različno, pojasni Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož.
3: Nekateri zelo jasno pokažejo svojo stisko z nekimi spremembami vedenja, spremembami razpoloženja, predvsem mora biti z znaki, ki jih zmoremo opaziti v okolici. Mnogo stisk pa je seveda takih, ki so dolgo časa precej nevidne, nedostopne drugim in se kažejo v obliki nekega umika, anksioznosti, s katero se soočajo mladi, nizkim oziroma slabim razpoloženjem, depresivnostjo.
1: Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, dodaja.
2: Tisti, ki imajo na nek način skozi svoje obdobja šolanja in pa tudi zdaj v tem obdobju nekako oblikovanja osebnosti, torej v tem obdobju 15 do 18, je prav ta šolska samopodoba zelo ključna in tisti, ki imajo dobro samopodobo, ob težavah poiščejo pomoč, znajo se organizirati, si postaviti cilje, se spoprijeti s težavami, tudi vztrajati pri svojem učenju, zaupati svoje učenje. Medtem ko tisti, ki so šibkejši, ki so razvili ali pa je še niso razvili, seveda jih bodo neke bremenilne misli in čustva dosti bolj obremenila, češ da za šolsko delo niso dovolj sposobni, dobivajo občutek manj vrednosti in s časoma začnejo s šolskim delom odlašati, se izogibati in potem seveda tudi šolsko delo do neke mere zavračati. In učenje je pač res delo, kjer je treba za neke rezultate in zadovoljstvo vlagati pač v nekem daljšem časovnem obdobju nek napor in ti pa rabijo potem tudi našo podporo, pa seveda tudi podporo doma, da z oblikovanjem dobre samopodobe posledično se tudi lažje spopadajo stresom in so tudi bolj se pripravljeni učiti nekih veščin in jih sprejemati zato, da svoje ravnanje potem lahko sami uravnavajo. Ker strah pred neuspehom, tesnoba pred ocenjevanji, mogoče tudi nerealno visoki cilji povzročajo pravzaprav največkrat razočaranje, s katerim se srečujejo.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Ob koncu šolskega leta, ko imajo učenci in dijaki največ dela, se številni znajdejo v stiskah. Specialistka klinične psihologije Lea Majcen Bratuša pojasni, kdaj se moramo odrasli na njihove stiske odzvati.
2: Predvsem je najbolj pomembno se odzvati takrat, kadar prepoznavamo pomembne spremembe v vedenju otroka. Pa naj si bo to spremembe v prehranjevanju, spanju, splošnem vedenju, torej odzivanju, tudi razpoloženju. Torej, ko vidimo, da vseeno to zelo vpliva na njegovo vsakodnevno funkcioniranje, spreminja njegov ritem, delovanja, mora biti tudi v bistvu pomembno vpliva na učinkovitost, tako v šoli ali pa preprosto tudi na način, da v bistvu vidimo, da se pričenja omikati iz stikov, ki so mu bili do neke točke pomembni. Takrat je pomembno se odzvati, preveriti, kaj se dogaja, vkolikor sami ne pridobimo ustreznih informacij, pa res poiskati seveda tudi strokovno pomoč.
1: Pomagajo lahko tudi na šoli. Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, pove.
3: Šolska svetovalna služba je eno tako stičišče vseh. Mi delamo predvsem na tem, da tudi razredniki, potem tudi posamezni učitelji zaznavajo in tisti so prvi, ki pravzaprav lahko nudijo to prvo psihološko pomoč, ko pa zaznajo, da je stiska prevelika, pa seveda povprašajo dijake, če so pripravljeni na kako dodatno pomoč, dodatno spodbudo in če so pripravljeni pride do nas, kolegico, ki delava v šolski svetovalni službi na gimnaziji Ptuj, poskrbiva, bom rekla, za vsakega takega, če pa začutiva, da so najne strokovne kompetence na tem področju mogoče šibkejše in da rabijo druge vrste strokovno podporo, pa jih seveda tudi usmerimo v zunanje institucije.
1: Kje pa je pomoč mladim na voljo? Specialistka klinične psihologije Lea Majcen Bratuša.
2: Pomembno je, da znamo presoditi, kakšna strokovna pomoč je v nekej situaciji dejansko za otroka pomembna. Torej, da so ljudje, ki to strokovno pomoč tudi seveda strokovno ustrezno usposobljeni. Zdaj, če se usmerimo na naše lokalne okolje, se mi zdi pomembno znati vedeti, da otrokom in mladostnikom podporo nudimo pomoč tako v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, najbližji se nahaja na Ptuju in v Ormožu, pa tudi širše. Ključno pa je tudi to, da znamo poiskati pomoč, kolikor se težave vežejo na neko šolsko situacijo v šoli, pri strokovnih delavcih, torej svetovalnih delavcih, torej tam, kjer načeloma ali pa more biti sam problem tudi nastaja.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radio Ptuj.
1: V današnji oddaji govorimo o stiskah, s katerimi se ob koncu šolskega leta srečujejo mladi. Ključno je torej, da v svojih stiskah niso sami. Kako v trenutkih, ko so pritiski in pričakovanja, pa tudi strah pred neuspehom veliki, zastaviti delo? Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož, pravi.
2: Ključno, kar svetujemo, je, da je potrebno se na neki točki ustaviti in predvsem ovrednotiti, kaj je v neki fazi, v nekem torej trenutnem obdobju za otroka pomembno. Da se osredotočamo najprej na stvari, ki so, bomo rekli, časovno blizu ali pa predvsem, ki so nam v nekem trenutku bolj pomembne oziroma ki zahteva mogoče več vložka in si na ta način dejansko dan po dan na nek način dozirati obveznosti in se usmerjati torej tudi na nje. Odvračati predvsem pozornost od tega, kaj bo čez en teden ali pa en mesec, ker nam potem ravno to jemlje pozornost na tukaj in zdaj in dodatno obremenjuje, povzroča tesnobo, anksioznost, torej neke neugodne občutke, ki nam jemljejo priložnost, da bi pa delo, ki ga moramo danes opraviti, dejansko dobro lahko opravili.
1: Tudi trenutni neuspeh je lahko priložnost za nove načrte.
2: Popravni izpit seveda ni konec sveta, mogoče je zgolj nova priložnost, da opravimo tisto, kar nam v nekih rednih rokih seveda ni uspelo. Pomembno je torej, tako kot pri vsaki stvari, ki se zgodi in je za nas težka, da skušamo nekako prevrednotiti tisto trenutno situacijo, pa načeloma z nekimi, bomo rekli, zanosom in motivacijo se lotiti, da vseeno delo zmoremo potem naknadno opraviti.
1: Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, ob tem ponudi še nasvet staršem.
3: Naj bodo podporni v tem trenutku, torej zagotovijo okolje, kjer bo spodbudno, hkrati pa seveda tudi neke vrste nadzor in spodbudo, da se zdrži ta učna rutina, ki je zdaj v tem trenutku pač ključna. Pomagajo že lahko s tem, da poskrbijo za omejevanje uporabe zaslonov pri učenju, med učenjem, poskrbijo lahko za njihovo rutino, se pravi, da je dovolj spanja. Vsekakor ne bi priporočala, da v tem času vzamejo interesne dejavnosti, športne aktivnosti, ker ravno to so tisti trenutki, ko lahko možgane, če rečem po domače, malce spočijejo in se potem vrnejo nazaj k učbenikom in zvezkom. In je torej gibanje, zdravo prehranjevanje in pa tudi naj ne bo vse zreducirano zgolj na šolo. Tudi zdaj v tem času so pogovori o ocenah ključni, ampak ravno ključno in spodbudno pa je tisto, da se ponudijo trenutki, ko se ne pogovarjamo o šoli, ampak se pogovarjamo o stvarih, čisto preprosto, mogoče samo, da skupaj pojemo kosilo, brez da vprašamo, kako je v šoli, kakšno oceno si, kako boš imel zaključeno, kdaj se boš še to naučil in preživijo tisti en delček časa razbremenjenega od šole.
1: Oddajo Fokus sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radio Ptuj. Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
5: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj, Gastro, Petlja, Napitljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: V Štajerskem tedniku.
5: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila upad zaupanja in zvišanje inflacije. ZDA umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov Albaneze. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Inflacija se je aprila pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu medletno okrepila na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Razmere na trgu dela so ostale stabilne. ZDA so včeraj umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, potem ko je sodišče prejšnji teden začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Med drugim je bila onemogočena uporaba kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij, sankcije pa so vključevale tudi prepoved vstopa v ZDA. Sankcije je Washington lani sprejel zaradi kritik Albanese na račun ameriške politike glede Gaze in predlogov ukrepov proti ZDA in Izraelu, vključno s priporočilom za izdajo naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Olympiakos Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od jutri do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče, kljub igranju lanskih prvakov pa je na stavnicah prvi favorit Olympiakos. Real Madrid je sicer kralj Evrope z 11 naslovi, Valencia pa je novinec na zaključnih turnirjih. O vremenu pa Andrzej Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Poostrena kontrola je na podravski smer Gruškovje, kjer je promet preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 25. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12 in 13 uro. Bukovce pri gasilskem domu obišče med 13:10, tam bo do 13:40. V Stojnicih pri Vaškem domu vas obišče med 14 in 15 uro. Bibliobus bo za vas tudi v Sobetincih pri gasilskem domu med 15:30, tam bo do 16. In pa Borovce pri gasilskem domu obišče med 16:30 in tam bo do 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi. In to v torek, 26. maja, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki. 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
2: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki Nedelji. Telefon 041-881-949.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja 25 stopinj.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.

0: Podravje na dlani.
1: Mestni stolp in zvonik stolpno uro predstavlja muzej edinstvene dediščine. Varuh časa, kot je njegovo drugo ime, je izjemen zapis dobil v dokumentarnem filmu Matjaža Feguša, s katerim je tudi slavil na mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov z nagrado Franka Capre. Še pred obnovo je v stolpu zvoniko in uri prispevek posnela tudi avstrijska državna televizija ORF. Predvajali so ga v Avstriji, Nemčiji in nekaterih kantonih Švice. Posebej veliko zanimanje je pri gledalcih zbudila ptujska stolpna mehanska ura, ki je že pred leti pridobila članstvo veliki družini svetovno redkih, posebnih in znamenitih ur. Zato imata nemalo zaslug urarski mojster, restaurator Samuel Kukovičič in Amela Kukovičič. Avstrijska državna televizija je te dni na Ptuju ponovno poslala svojo ekipo. Pri mojstru Kukovičiču so ponovno snemali v stolpo za prav poseben namen. Zaradi svojih lastnosti, pomena in vloga je ptujska ura zvonovi zmagala pred peščenimi, vodnimi, sončnimi urami iz Amerike, Kitajske in Indije, je po snemanju povedal mojster Kukovičič.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj, mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Veš, da so prleki z umljima pravo, skero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno, kak ti to veš?
4: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad Lani.
1: Prireditve brez odpadkov ni. Lahko so le razlike med količinami smeti, ki jih obiskovalci puščajo za seboj. In morda še pomembnejše, kar odraža kulturo obiskovalcev prireditve, ali so kupi smeti nametani po celotnem prizorišču ali spravljeni posode za odpadke. Poprečno se na eni prireditvi na Ptuju zbere okrog 850 kg odpadkov vseh vrst. Stroški za organizatorje prireditve v poprečju za to količino odpadkov znašajo 976 evrov. Končni izračuni stroškov odpadkov so sicer različni, odvisni od števila naročenih posod in zbranih odpadkov, njihova struktura pa odvisna od vrste prireditve. V nobenem primeru pa se zbrane količine odpadkov na prireditvah ne vključujejo v skupno maso odpadkov, njihovi stroški se ne razdelijo med vse plačnike odvoza odpadkov, kot si to nekateri napačno predstavljajo, pojasnjujejo v podjetju javne službe Ptuj. Trajnostno naravnane prakse se pri prireditelju kažejo predvsem v uporabi povratne oziroma okolju prijazne embalaže.
0: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: SDS Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Slovenija marca z največjo medletno rastjo gradbenih del v Evropski uniji. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Stranke SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Obseg gradbenih delov v območju z evrom se je marca na mesečni ravni povečal za 0,8%, medletno pa je opadel za 1,2%. V Evropski uniji se je glede na februar zvišal za 1,2%, glede na marec lani pa je opadel za 0,6%. V Sloveniji je bila medletna rast z 29,6% najvišja med članicami Evropske unije, za katere so bili na voljo podatki. Evropska komisija je danes spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala z 1,4 na 1,1%, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9%. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije, in sicer na 3,1% za Evropsko unijo in 3,0% za območje z evrom. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo.

0: Največje uspešnice vseh časov. Gremo na ceste.
1: Previdno, zastoj zaradi del na cesti so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Previdno in strpno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, če naletite na kakšne radarske kontrole, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Radečah, 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: In danes je svetovni dan meditacije. Danes se ljudi v ritmu pozitive naučimo skupaj meditirati. Vse, kar potrebujemo, je samo 30 sekund.
2: Ja, ja? Kaja pa mojster meditacije je nej babi.
3: Meditacija se mi zdi, pa samo manifestacija je dejansko, mi zdaj postaje življenje, da kar delam, da ni več, da vizualiziram, ampak da že kar delam, to je manifestacija.
1: Okay.
3: Da to dam v vsakdanje življenje, vsakodnevne upravke, da mi to postaje meditacija, se mi zdi, da je to edina prava pot.
1: Edina prava pot, wow.
2: No, danes poskusimo in morda nam bo celo všeč.

0: Tudi ona rada meditira in se obkroža s pozitivnimi ljudmi. Kolbi Kalej na svetovni dan meditacije vedno v ritmu pozitive. Švah 15, 2. ura in 21. maj je danes proglašen za svetovni dan meditacije. Nuša zdaj... Nuša zelo rada meditira, moram povedati, recimo, mene je že zelo veliko naučila v teh dveh letih, sem moral veliko z njo meditirati.
1: Verjamem.
0: In kaj meni najljubše, najboljše, na spletu obstaja toliko enih različnih meditacij. Recimo, če te boli grlo,
1: ja,
0: si zavrtiš frekvence za grleno čakro.
1: Wow.
0: Ja. Če želiš za izobilje, za ljubezen, za fokus, fokus ba je res res pomaga.
1: Okay. Dobro, no. Do neke mere verjamem v pozitivne učinke meditacije.
0: Ne, ampak res, res.
1: Da ti to zdravi grlo.
0: Ne, res, le, zvok zdravi, z glasbo se da vse pozdravi. Res ti povem, no, da, mislim, da se. Da
1: no, ok, no, se verjame, ne. Dobro, moraš deliti. Ne, ne. In danes se potopimo v svet meditiranja, jer ne, najprej vse najboljše ob dnevu meditacije. Kako ga boš praznoval?
2: Praznoval ga bom s tem, da bom si zadal take majhne cilje, vsakodnevne cilje in probal biti hvaležen za te majhne uspehe.
1: No, evo, ta uvod mi je že všeč. Ja, ne, čas je, da se skupaj naučimo meditirati. Vem, da nam bo uspelo. Ti si mojster. Dajmo se v 30 sekundah naučiti skupaj. Pripravljen? Gremo.
2: Pa naredimo globok vdih, najprej v trebuh,
0: okay,
2: prsni koš, gremo iz misli v telo, začnemo zaznavati telo, zaznavamo, občutimo stik stopal s podlago, se ukoreninimo kot drevo in zaznavamo, zaznavamo, zaznavamo, čutimo, vohamo, slišimo, občutimo in nekaterim bo uspelo, nekaterim pa ne.
1: Ej, sem... Men se pa zdi, da mi malo uspeva to.
0: Jaz še kar držim dih.
1: Ja.
0: Moram spustiti. Nisem izdihnil, jer ne.
2: A ja, v redu, pa kar še.
0: A lahko še?
2: Še, pa še napolnimo. Pa še napolnimo vse kotičke, pa še. Pa še malo, pa ker zmoremo, ker uporabljamo samo del pluč. Pa še malo vdihnemo, pa še malo, pa še levo, pa desno, pa spodaj. Pa še širimo, širimo in smo luč in smo svetlova. Če se za to odločimo, prejemamo pa tu temo.
0: Ne,
2: mi najdemo
0: svetlavo. Jere. Ti, ampak veš, da je to pomagalo. Ja. Mini razodetje se je zgodilo danes. Verjamem, da smo bili skupaj v tej meditaciji.
1: Ja. No, zdaj, ko smo posi tako lepo pomirjeni. Jere, kakšen je še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Bodite zdaj, v tem trenutku, na zemlji, ne letati, ne biti neprizemljeni, pa letati po vesolju. In koristite vsak trenutek in najdite zadovoljstvo v majhnih stvareh in potem se kar odenkrat odpre ta prostranost, neskončnost. Pa ljubezen, pa radost. Ona nam da energijo, ona bo pregnala vso to temo.
1: Okay.
2: Pa tudi sprejemanje teme seveda in vsega ostalega, ker je, ker so obstajate, ker so bivata. Pa hvala, pa repeticija pomeni reprogramiranje. Sam ponavljati in potem um reče, ok, stop, dovolj je. Sprejmem to ljubezen.
0: Se mi zdi, da sem
2: ljubezen,
0: prav.
2: Ni več, dajmo, ok, pa najbolj ljubezen.
0: Prav posrkal sem se to vase. Všeč mi je ta človek, jer nej, všeč se mi.
1: Mene si tudi nadušil, no?
0: Bravo.

0: ga obožujem, res na dobro zapihati na dušo. Velik romantik, Jan Plestenjak, ritmu pozitive, točno 20. Čez drugo je ura in nov dan, nova kilometrina in nova priložnost, da si prigrate svoj lasten darilni paket Union.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če vam mogoče za to manjka malo motivacije, pa imamo tukaj našo radijsko kolegico Žano Vidmar, ki vse motivira k nabiranju novih kilometrov. Zdaj, danes na sobnem kolesu vrti pedala v vagon pizzeriji na Mislini, v Mislini. Včeraj je prekolesarila kar 40 km, danes, vsaka čas, danes 5 km manj, torej danes se sprašujemo, v kolikšnem času bo Žana prekolesarila 35 km.
0: Ja, glede na to, da je do sedaj vse uspelo, ratali bo tudi danes. Lahko pa ji seveda pomagate. Pojdite tja, prevzemite njene pedale, da se punca malo spočije, ker to je Union Radler Izo Tour, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: Po vse Sloveniji vas čaka 10 posebnih izotočk, danes bo torej že na četrti in kot vsak dan vas tudi danes nagradimo.
0: Tako, vse kar morate storiti je, da napišete SMS, koliko časa bo Žana potrebovala, da prekolesari teh 35 km danes, pošljite svoj odgovor na 041-309-300.
2: Seveda, pripišite tudi svoje ime. In vse, ki boste pripisali svoje ime in poslali SMS, ste tudi v žrebu za današnji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Poleg tega pa ste, ne, to pa je tisto, češnja na torti, v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, koliko časa bo Žana potrebovala za 35 km? 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Luka, ti si, kateri letnik si ti?
2: 82.
0: 82, ok. Potem si bil eno leto star, ko je šla tale uspešnica.

0: Joel prihaja v ritmu pozitive čez nekaj sekund, pa Petar Grašo prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej, 83.
1: Ja.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča. V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
7: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Danes se na Ptuju pleše četvorka, lušno bo, to je krasen dogodek. Simona, veš kaj sem se zmišljal, kaj ko bi ti oblekla toto svojo materansko obleko iz srednje šole pa šla zaplesat? Ha?
10: Ja, v omari še sicer imam, ne, ampak če mene vprašaš, bi jaz to obleko zdaj mogla razrezati na prtičke.
9: Ne? Ej, se pa mogoče še ti je prav.
10: Dali par. Meni je Dino, kaj še je prav takrat, torej iz materanskega srednje šole, so moji uhani.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
11: Trgovina in bar Implan.
12: Zvezde med zvezdami.
13: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
12: Zvezde.
13: Tinkara Fortuna.
12: Nuša Rojs.
13: Til Čeh.
12: Saša Lendero.
13: Miran Rudan.
12: In Bolka Kuliki.
14: Ne kupi zlata.
13: Privoščite si dobrodelni golaž.
12: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
13: Pokrovitelji dogodka.
12: Šture Stil.
13: Interkom Celje.
12: Kmetijska zadruga Laško.
13: Birobit.
12: Papirnice Petka.
13: Sanles pohištvo.
12: Odelo Trebolj.
13: Celjske mesnine z dežele.
12: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
13: Vstopnine ni.
12: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
2: Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javno razgrnitev študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj-Markovci, ključno traso predvidene ptujske obvoznice. Gradivo bo javno dostopno od ponedeljka 25. maja do 26. junija na Ministrstvu za naravne vire in prostor v Ljubljani, prostorih mestne občine Ptuj ter občin Hajdina in Markovci. V tem času bo lahko javnost podala svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo 4. junija v Spuhlji.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Moziri in Mislinja 21, Prebold 22, Metlika, Črnomelj, Lenart, Ptuj, Vojnik in Celje pa 23 stopinj. Popoldne bo večinoma sončno, malo oblakov na vzhodu lahko na hitro pade kakšna ploha, mogoče tudi zagrmi. Temperature danes do 24 stopinj, ob morju in na Goriškem pa do 26. Jutri potem sonce ostaja, zjutraj imamo okoli 10, čez dan do 25, na Goriškem do 27 stopinj, vikend pa potem lep, sončen in idealen za vas.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ravno tako na štajerski avtocesti v smeri Maribor pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, jih lahko vedno zatožite. Na naša nič 80 13 02. Srečno na poti.
0: Bodimo varni.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in danes je tak zanimiv dan. Danes je svetovni dan čaja in svetovni dan meditacije. To se pravi, da je to en dan, ko naj bi človek malce umiril glavo, spil nekaj toplega, kar v mojem primeru pomeni, da sedim, strižem nohte na rokah, pa rečem, da delam na sebi. Ampak ne, mene zdaj zanima zaradi čaja. Kdo je sploh začel s tem čajem? Kdo si je to zmislil? Pa zakaj imamo danes iz tega skorda rituale?
5: Točno to, rituali. Od Kitajske do Japonske, od Indije do Turčije. Čaj ni samo pijača, še zdaleč ne. V bistvu je kar kultura, ne? In zgodba zame je predvsem bolj nora, kot bi si človek mislil. Ne?
4: Okay. Vse informacije razkrijemo v rubriki Luka vedno ve, čez dve fantastični.

0: 30 let se sprašujemo o njej. Living next door to Alice in Smokey. Vedno v ritmu pozitiva, dobrih 10 minut je do tretje in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva.
0: In če sem do zdaj mislil, da je čaj super za zimske ali pa deževne dni pa za babično kuhinjo, me je fasciniral podatek, da je čaj ena najstarejših pijač na svetu. Takoj za vodo najbolj pit napitek na celem našem planetu. O, si videl ti to? Kdo ga je odkril, kdaj in kje, jaz? Da, jaz ne vem. Vem pa, kdo ve?
2: Dobrodošel, Rok. Kakšno vprašanje imate danes? Čaj. Pa poglejmo, kaj piše v tej zakladnji. Njegove korenine segajo na območje jugozahodne Kitajske, severnega Mjanmara in severovzhodne Indije. In po legendi bi ga naj Kitajci poznali že okoli leta 2700 pred našim štetjem. Vemo pa kar zanesljivo, da so ga na Kitajske pili že pred več kot 5000 leti.
0: Kaj?
2: Najprej so ga jemali kot zdravilo, potem pa je postal neke vrste vsakodnevni ritual. Čaj je imel velike posledice tudi sicer za cel svet, ker so zaradi trgovine s čajem nastale pomorske poti. Britanci so potem v 19. stoletju začeli množično gojiti čaj v Indiji, seveda in na Šrilanki, in od tam se je potem razširil po Evropi in celem svetu.
0: To je ful zanimivo, mislim, tako malo te zgodovinske urice. Vem, da imajo danes tudi neke določene države, neke čajne obrede, so Kitajci to?
2: Ne. Japonci. Japonci imajo skoraj meditativni čajni obred z mačo.
0: Mi pijemo zdaj mulci.
2: To zeleno, ko je zdaj popularno. In v Indiji je čaj močan, sladek in poln začimb. To je ta znameniti čaj.
0: Čaj.
2: In Britanci pa prisegajo na tisti njihov, se vemo, čaj v petih, afternoon tea, Maročani pa v čaj dodajo ogromno mete in sladkorja.
0: Imamo mogoče podatek, katera država je najbolj obsedena s čajem?
2: Po količini popitega čaja na prebivalce med rekorderji Turčija. Tam ljudje v poprečju spijajo več kot 3 kg čaja na leto na osebo. Ker tam očitno čaj res ni samo pijača, ampak kar način življenja.
0: Ma si me napalo, veš, da si tudi jaz danes privoščim en čaj. Glede na temperature pa to bo po moje en tak. Se veš, ledeni, zeleni čaj iz Hmelja.

0: še več o svetovnem dnevu čaja, še v tem popoldnevu. Z nami tudi strokovnjakinja za zelišča in ne. Ni tvoja sošolka Pehta. Wouldn't miss a thing, potem pa se slišimo.
1: Odškodnine Vidovič.
2: 0818-16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: 0818-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Si želite oddiha bližje domu?
4: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
3: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
4: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
3: 02-82-81-740.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.
8: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Kaj pa eno leto starejše od mene? Seveda so konec 90-ih delali najboljše, ne? Aerosmith v našem ritmu. Dobrih 5 minut je do tretje in zdaj pa je res dosti z izgovori. Gremo na pumpat gume, mislim tiste na kolesu, seveda. Akcija!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Yes! Union Radler Izotur, nova poletna avantura po Sloveniji, 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Union Radler Izotonik 00.
2: Ja, in danes akcija nadaljuje. Žana v vagon pizzerije v Mislini na sobnem kolesu bo danes morala osvojiti 35 km. Žana nam je poslala tole.
0: Ej, Žana!
3: Čau, ekipa, danes pa jaz... počiva, ker smo v Mislini, v pizzeriji Vagon in sem takoj dobila pomoč. Zdaj imam že prvega kolesarja, tu leži, nabira prve kilometre. Ne da jih imam danes 35, čeprav, če bom spet na robe mail prebrala, jih bo sam 3,5. In upam, da bomo hitro dosegali cilj, pridite čim prej v pizzerijo Vagon, v Mislinjo, da skupaj od kolesarima bogate nagrade čakajo. Tako da, ja. Pridite hiter, čim prej, da se poveselimo skupaj. Čau.
0: Točno to, vi pa na 0-4-1-309-300 ugibate, koliko časa bo potrebovala in ne komplicirajte. Važno je samo, da sodelujete, torej SMS 0-4-1-309-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, tako je, vsak dan podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 00, nekdo pa bo na koncu akcije pakiral kufre za Pariz in finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: 35 km Žana, koliko časa? 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Po mnenju vlagateljev pritožbe na ustavno sodišče zaupanje v svobodne volitve pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Vreme popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom je pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev vložila, saj ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti, menijo. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na Evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Okej, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti previdno v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti zastoji zaradi del v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji poročate so na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, pa na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa tudi na cestah Vodice Moste, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in Črnuče, Šentjakob. Zaprta je tudi lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radarska kontrola pa poroča, da je v Trebnjem pri gasilskem domu še eno ste opazili na Štajerskem.

0: je na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Previdno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Mačkovcih, 5 minut čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenije v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res
0: je. In danes je svetovni dan meditacije, velik mojster v ritmu pozitive, Jernej Babi je pasal.
3: Pride kaj naš terapevtski salon, pride, da se vidiva v živo, da se zaznava, morda pregovoriva brez besed.
2: Včasih je brez besed najlepše.
0: Ja, to je bil Jernej, če vam je všel, prihaja čez nekaj minute še manja strokovnjakinja za čaje. Na svetovni dan čajev skupaj se danes pomirimo pred divjim vikendom, ki prihaja.

0: Fantastični Eros Ramazzotti, vedno, vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez tretjo in danes je svetovni dan čaja.
1: Čaj za dva, pripravlja dva.
2: Ja, ampak a veš, da vsi čaji, črni, zeleni, olong, puer, beli čaj, vsi v bistvu izvirajo iz ene rastline, samo ene rastline.
0: A res?
2: Camellia sinens,
0: ni
2: reče.
0: Ni res to.
2: Menda je razlika samo v pridelavi teh listov oziroma predelavi.
0: Ma ni res to, jaz te ne verjamem.
2: Ja.
0: Ne verjamem, Luka, vprašajmo raje strokovnjakinjo, danes je dan čaja, o katerem ve vse in še več. Manja v ritmu pozitive, kdo pa je Manja?
3: Ljubiteljstva narave in zelišto.
0: Čisto na kratko. No, in simpatično.
2: Za tale naš čaj za dve rabimo Manjo, ne? Marsikdo namreč na mesto kave zjutraj spije čaj.
0: Ja, in da požene kolesje.
2: Ja. Tudi jaz se že dolgo sprašujem, a te govorice držijo, da je tako črni, beli, zeleni čaj. V bistvu so vsi našteti iz ene in te iste rastline. A ta trditev drži?
3: Je iz ene rastline, nabira pa se ob različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čaji od zeliščnih do sadno zeliščnih sadnih. Ampak prvotno se pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
2: Okay. Poznamo kaj podobnega tudi pri nas, mogoče?
3: Tista bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
0: Aha, okay. No, katera zelišča pa so pri nas pol aktualna, Manja?
3: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpoca, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu. Potem je so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skoraj celotni spektr že cveti ali pa raste.
0: Vse že imamo, tako rekoč, okay.
2: Ja, no, ampak a lahko, mogoče tako na hitro, pa enkrat vselej povemo, kakšen je tisti en in edini pravi način za pripravo čaja, Manja?
3: Večinoma gre tu za poparek. To pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni izlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem predsedimo in se čaj pije pravilno po pozirki.
2: No, okay. Kaj pa tole, to me pa za roko zanima. Kaj če nabiramo sami? Ne? Obstajajo zelišča, pri katerih moramo biti pazljivi, ne? Ker bi lahko, ne vem, čudno vplivali na nas.
0: Pa kaj misliš, da mene?
3: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno vpliva. Zato bi jaz priporočala, da res nabiramo tisto, kaj poznamo. Tisto, kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nečim drugim.
2: Ja. No, ne vem, če je bil to zdaj ravno tisto odgovor, ki smo ga pričakovali. Ampak Manja, hvala vse.
0: Mama pa še eno vprašanje, Manja, pa obstajajo tudi kakšna zelišča za dvig razpoloženja po recimo Gigi Migi?
3: Obstaja. Eden izmed čajov, ki da energijo, je metin, potem jagolan, ta življenjska zel, tam je malo manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj, no.
0: Čakaj, a je rekla? Meta! O moj bog! Pa jaz meto pijem skoraj vsak dan, se ni čuden,
2: Ne, Manja, recept za življenje v ritmu pozitive še
3: pozitivno
2: hitro.
3: Pozitivno razmišljanje, pozitivna energija in gremo naprej.
0: Je rekla ejakulanča, je rekla.
2: Ne, ejakulanča.

0: Podcast drugega planeta, vedno v ritmu pozitiva, fantastični Toni Cetinski, 20 čez 3. ura. In pozor, če danes nekdo v službi zelo čudno sedi, mogoče sploh ni poškodovan, mogoče je samo včeraj šel prvič letos na kolo.
1: Izotur okay. Kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, no. Mogoče pa starejši od 35, pa je preveč kihnul, ali pa kaj.
0: Ok, skratka, danes nadaljujemo Union Radler izotur zgodbo. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
2: Vaša naloga je preprosta. 0-4-1-309-300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta uspeh. Ne komplicirati, ni treba pravilno ga.
0: Tako, danes nekdo osvoji lasten darilni paket Union Radar izotonik 00. Čisto vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Skako
2: torej,
0: čudovito.
2: Še enkrat na hitro. Žana danes osvaja 35 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS na 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto prihaja v našem ritmu žena močna čustvena balada nekdanjega člana Maneskinov. Damiano David prihaja. V celoti ga slišimo že čez nekaj sekund.
4: V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Danes se na Ptuju pleše četvorka, lušno bo, to je krasen dogodek. Simona, veš kaj sem se zmišljal, kaj ko bi ti oblekla toto svojo maturantsko obleko iz srednje šole pa šla zaplesat? Ha?
6: Ja, v omari še sicer imam, ne, ampak če mene vprašaš, bi jaz to obleko zdaj mogla razrezati na partičke.
2: Ne? Ej, se pa mogoče še ti je prav.
6: Dali par, meni je Dino, kaj še je prav takrat, torej iz maturantskega srednje šole, so moji uhani.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar in plan.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
10: Kok se je pa te reče?
9: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
10: Hi, res?
9: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
11: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
12: Toplotna žerpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
2: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
8: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
2: Glamour Bar, Q Center Ptuj.
4: Se želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščete nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
10: Zvezde med zvezdami.
13: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
13: Tinka.

0: Aško, Birovit, Pacirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin na območju vinorodne dežele Podravje. Vinarji so na tradicionalno ocenjevanje strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu Tadeja Vodovnik-Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Najbolj so se po njeni besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Riesling, Sivi Pinot, Sauvignoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje, Mozirje 22, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 23, Medlika Ptuj 24 in Markovci 25 stopinj. Danes lep, skoraj da že poletni občutek, sončno, tu pa tam kakšen oblak na vzhodu. Lahko za kratek čas pade kakšna ploha, ampak nič večjega, do 24 se pogrejemo danes, na Primorskem do 26. Jutri bo potem še topleje, zjutraj okoli 10, čez dan se pogreje bodo največ 27 stopinj, sobota in nedelja pa potem večinoma sončno. Končna in prijetna.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencah ter na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Trzin, Domžale Krtina, Domačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek in Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Verneku, smer Litija, promet je urejen izmenično enosmerno. Pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarske kontrole. V Trebnjem ste opazili pri gasilskem domu na Štajerski avtocesti, na uvozu Celje center meri v smeri Ljubljane, radar pa je tudi na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Za vse dogajanje na cestah je vedno na voljo naša nič 8013 nič 2. Srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dober dan.
11: Na Radiu Ptuj.
5: Skoraj 3:45 v ritmu pozitive in tole zveni kot začetek kakšnega akcijskega filma.
12: Ja.
5: Ljubljanski policisti so naleteli na mladega voznika mopeda in pazi to, oni ga želijo zaustaviti, voznik pa pospeši in začne bežati.
12: Okay.
5: Da polni gas, zavije po pešpoti, ko ugotovi, da z mopedom ne bo mogel naprej, ga odvrže in kar zašprinta peš. Ampak v tej verziji hitrih in drznih glavni junak pač ni prišel daleč.
12: Ja, so ga kar hitro ujeli, roka pravice je v Sloveniji mogoče včasih počasna, ampak očitno še vedno hitrejša od peš pobega v Superg.
5: Ja, skratka, nauka zgodbe ni težko najti, če nimaš izpita, če je moped predelan, če pred policijo še bežiš, se težave ne zmanjšajo, okay. Samo potencirajo se še dejansko.
12: In na koncu te bistvo skoraj vedno potem dobijo, zato je mogoče lažje samo ustaviti, ne? Pa prišparati sprint za nek, ne vem, kaj je to bil, nek mlajši, za športni dan.

0: albumu je bila tudi Hotel California. Z New Kid in Down pa je prejel Grammy. The Eagles, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in sezona dopustov je pred vrati. Marsikdo bo doma, marsikdo tudi, tudi jaz, marsikdo gre na Hrvaško, marsikdo pa bo letel daleč za svoj dopust. In s tem tudi za marsikoga prihaja največja olimpijska disciplina poletja. Panično iskanje potnega lista pred okrcanjem.
1: Nekateri ga bodo tudi panično doma iskali, ampak to že omenjaš tudi na letališčih. Ne? A veš, točno to. Ne? Na zadnje, ko sem nekam letel, se je zgodilo ravno to. Ne? Človek stoji že 5 minut v vrsti, vsi stojimo, čakamo. Ne? Ja. In čaka in stojim, potem pa šele, ko pride na vrsto, mojster začne iskati karto posebno. Ne, mislim, nisem imel 5 minut časa, zdaj bom, ki pa imam, ne,
0: zato letališko osebe zdaj opozarja na nekaj zelo preprostih stvari, ki lahko vsem prihranijo živce. Dokumente imejte pripravljene že prej, ne šele na meji panike, ok?
1: Pa ne samo dokumente, tudi kovček. Ja. Če veste, da je prevelik za kabino, ga ne zdaj rint noter, kakor, ne vem, stara mama, ki bi rada ramenado odprla. Ne? Pa tudi to, ne? Pomembno je tudi, da ljudje ne blokirajo prehoda med iskanjem svojega sedeža. Aha. Dejmo se vsest najprej, pa si bomo že potem organizirali življenje, sej še časa vedno dovolj. Ne? Pa še to, ne? Tudi to, to, evo. Če se ukrca, piše, ne? Ukrca se je skupina 4, ne?
0: Ja.
1: Ni treba zdaj, da pri skupini 1 že stojiš pol metra od vrat, pa kot da, ne vem, da gre za nič ne bo zamudil.
0: O, moj bog, tole ti je pa stopla na živ dvide. Moja mami bi rekla, pamet v glavo si. Ja,
1: pa bo mogoče polet bolj miren, še preden letalo sploh vzleti.
0: Ja, točno to. Zakaj? Ker eden na drugega mislimo. Moramo biti si eden tu za drugega. Backstreet Boys prihajajo v nadaljevanju našem ritmu še pred četrto.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
5: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
4: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napihljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: V Štajerskem tedniku.
4: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?

0: nikarno nalezljivo pozitivna energija. Backstreet Boys si vedno v ritmu pozitive.
1: Ja, veš pa mogoče, kaj pa najbolj nevarna poletna misel? Mm. Greva sama, greva na kolono.
0: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, vem zakaj, ker 3 ure kasneje se človek nekje v drugi občini zbudi, pa je mrzlo pico. Ja. Urjan Radler Izotur letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji, dobro družbo, rekreacijo in poletne izlete.
1: Ja. Danes smo v vagon pizzeriji v Mislini, kjer je naša radijska kolegica, no mi dva nisva, Žana Vidmar, na sobnem kolesu je, premaguje 35 km.
0: In vi morate zdaj na 0-4-1-309-300 poslati SMS in ugibati njen čas. Pa ni treba pravilno gant, samo sodelujte in to je to.
1: In danes nekdo zopet osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi nastopajoči pa ostajate tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, 0-4-1-309-300, koliko časa 35 km prekolesari Žana?
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša, v uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Fides opozorila glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti se že potrjujejo v praksi. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki stroka in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema, novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, meni Fides. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delfiju, so sporočili z indijskega zunanjega ministrstva. Indija je ob tem izrazila pripravljenost prispevati k prizadevanju za zajezitev širjenja te smrtonosne bolezni. Na kongresnem trgu v Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Cityja, Liverpool pa mora premagati Brentford. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Gremo na ceste. Zastoj.

0: Je obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Štajerske avtocesti obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek Pacinje pri Spodnjem Velovleku okolici Ptuja zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole, en je v Trebnjem pri gasilskem domu, naslednji je na Štajerske avtocesti, na ovozu Celje center v smeri Ljubljane, še enega pa ste opazili na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini. Previdno, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju 5 minut čez četrto. To je odlično, to je, kako je odlično in tudi to je odlično. Ko je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in ena zanimiva in precej uporabna gesta prihaja iz Kozjanskega parka. Je tako, Luka?
0: Ja, tam so postavili poseben zabojnik za invazivne tujerodne rastline. To so tiste rastline, ki se hitro širijo in izrivajo in uničujejo domače vrste.
2: Ja, Luka me je zdaj tukaj napisal nekaj, govorimo, da v ambroziji, v japonskem dres, zlati rozgi, ne jeleni, ne, in podobnih rastlinah, ki jih ljudje pogosto vidimo ob cestah ali pa na vrtovih.
0: No, zabojnik stoji v pod sredi za župniščem, namen pa je, da se te rastline odložijo varno in ne na kompost, kjer bi se lahko še naprej širile. Zato strokovnjaki svetujejo, da jih odstranjujemo še pred cvetenjem, najbolje skupaj s koreninami, pri strupenih ali alergenih vrstah, pa obvezno z rokavicami.
2: Pa še tole, zelo pomembno, pri odstranjevanju in po odstranjevanju očistimo orodje pa obuto, da se mi ne prenesemo drugam, vse vemo, kako gre.

0: Tipsov je Paša Raymond in Tonight. Vedno v ritmu pozitive, 15.4 je na svetovni dan čaja.
1: Ja, ampak danes ni aktualen samo čaj, tudi svetovni dan kulturne raznolikosti je danes.
0: Res?
1: Ja, in tega so razglasili pri UNESCO, oziroma natančneje Združeni narodi leta 2002. Namen tega dne pa je pokazati, da različne kulture, jeziki in običaji niso ovira, ampak bogatstvo družbe. Ne?
0: Ja, res je, men so top. Te kulturne razlike, pa kako lepo jih je dejansko znamo prepletati med sabo. Veš, danes je tako, v enem dnevu lahko poslušamo korejski pop, jemo mehiško hrano, gledamo ameriško serijo in klepetamo z nekom iz drugega konca sveta. Ta kulturna raznolikost ni nekaj oddaljenega, ampak jo pa živimo vsak dan in še posebej se mi zdi, da mi, naša mlajša generacija.
1: Ja, v bistvu je res. No, UNESCO opozarja pa tudi na to, da ima velik del svetovnih konfliktov ravno kulturno ozadje. In zato je dialog med ljudmi različnih kultur danes res pomemben. No? Pač, da poslušamo drugega, ne pa da samo na hitro nekaj
0: solimo. Ja, pa tudi, da veliko več probamo potovati. Ne, recimo, da se naučimo v teh kulturah, pa internet nam tudi odpre cel svet, hitreje spoznamo druge kulture, mogoče je prav, da tudi več sprejemanje drugačnosti pokažemo.
1: Ja, pa se, kot si prej rekel, ne, svet je dan danes bolj povezan kot kadarkoli prej in ravno raznolikost je tista, zaradi katere pa je bolj zanimiv.
0: Ja, pa še nekaj, radio ima tudi pri tem eno lepo vlogo, ne? Glasba, zgodbe, različni jeziki.
1: Ma ja, absolutno. No. Včasih je dovolj že ena pesem ali pa en pogovor, da gotoviš, da smo si ljudje v bistvu kar precej podobni.
0: Zelo podobni.
1: In to ne glede na to, odkot prihajamo.
0: Radi se imamo.

0: Tudi mi ga imamo, radio imam in rock ferenča z ekipo v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in danes imamo vprašanje za celo Slovenijo. A obstaja, ali obstaja človek, ki po klancu navzgor na kolesu še vedno izgleda srečen?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Mogoče pogača.
2: Ja, ne vem. Ja, on verjetno, ja. Ampak če govorimo o navadnih ljudeh, ne?
0: Ja.
2: Ker on je res nadnaraven že skoraj, no, in med vožnjo klanec, po mojem, da ne. Ne,
0: ne.
2: Ne. Ampak potem, ko je pa s klancem konc, takrat pa vsa zgleda verjetno srečen.
0: Ok, Union Radner Izotur je tukaj poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji. Danes je naša radijska sodelavka Žana Vidmar v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na sobnem kolesu osvaja in biciklira 35 km, kaka carica.
2: Ja, vi pa lahko osvojite dnevno nagrado. Nič 41-309-300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala za ta dosežek oziroma zato, kar je omenil rok. Ni pa treba pravilno gant, ne?
0: Ja, res je. Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten in osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: In še pomembneje, čisto si ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Še enkrat, nič 41-309-300, koliko časa bo potrebovala Žana za 35 km.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa prihaja pesem, ki nas spomni, da potrebujemo včasih samo en klic, da nekomu polepšamo dan.
2: Ali pa da ga nam.
4: I just called to say I love you.
0: Ma, kakšna ljubezenska himna je to, Stevie Wonder z najlepšim sporočilom v nadaljevanju v našem ritmu še pred kvalteto.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.pi. Kasi.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
6: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
5: Več na spletni strani gbsptuj.si.
7: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
10: Nuše Rojs.
11: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
11: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
12: Ne kupi zlata.
11: Privoščite si dobrodelni golaž.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
11: Pokrovitelji dogodka.
10: Štore Stil.
11: Interkom Celje.
10: Kmetijska zadruga Laško.
11: Birobit.
10: Papirnice Petka.
11: Sanles pohištvo.
10: Odelo Trebolt.
11: Celjske mesnine z dežele.
10: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
11: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov SUV.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Policisti policijske uprave Maribor so med kaznivimi dejanji obravnavali 5 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 kaznive dejanje v povezavi s prepovedanimi drogami, 1 povzročitev telesne poškodbe in 1 grožnja. Obravnavali so 7 tujcev, ki so nelegalno prestopili državno mejo, med postopkom pa zaprosili za mednarodno zaščito. 46-letnemu moškemu iz okolice Maribora so zasegli več zavitkov alufolije z neznano belo grudasto praškasto snovjo ter 2 tableti, za kateri sumijo, da je prepovedana snov ekstazi.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 20, Velenje, Trebnje, Laško, Celje in Vojnik 22, Maribor, Novo mesto in Pragersko pa kar 23 stopinj. Danes popoldan sonce, nekaj oblakov, na vzhodu lahko tudi malce zagrmi. Temperature danes do 24, ob morju do 26 stopinj. Jutri potem sončno in toplo, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 25, na Goriškem še več. Vikend potem prihaja stabilen, sončen in ravno prav topo za dober piknik s prijatelji.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popodanski zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosest, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencan. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konsko pri Radni zaradi gašenja požara, zaprt pa je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj, pokličite 08013 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
5: 5 minute čez pol peto v našem ritmu in naša prijateljica v ritmu pozitive Helena Blagne.
11: Ti boš zame tu vedno prvi.
5: Danes doživela tisti pravi moment materinskega ponosa. Njen sin Kristjan je magistriral iz prava in ona je napisala: za takšne trenutke je vredno živeti. Bravo, Helena, bravo, sine. Jaz si sam predstavljam to razliko, ki jo imamo doma pri njih. Mami, magistriral sem, pri nas pa, mami, a če dam belo pa rdeče skupaj, bo tudi kul.
7: Veš kaj, jaz bom pa rekel takole, na koncu je vsaka mama ponosna, ena na magisteri, druga pa na to, da si končno sam pognal pralni stroj.
5: Ja, sam razlika je, da pri Heleni, ne, ima okvir na steni, moja ima pa screenshot mojega SMS-a. Ti, v kateri del predala v stroju moram dati že mehčalec? Čaki, kam

0: belgijskih in črnogorskih korenin je naš Daniel Popovič, v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petih.
1: Ja, veš, kaj sem gotovil, da človek dejansko šele poleti ugotovi, kako hitro lahko postane športnik, ne? Seveda, če je zraven prava nagrada.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ali pa hladna pijača na koncu ture, je tako?
1: Ja, ali pa to, no.
0: Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji. Danes smo v Vagon pizzeriji v Mislini, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje kar 35 km.
1: Ja, vi pa nam čim prej, ne, ker časa ni več veliko, pošljite na nič 41 309 300 SMS in napišite, koliko časa bo oziroma je potrebovala.
0: Pa sploh ni treba pravilno ga, vi sam napišete in že sodeluje. Nekdo danes zato osvoji lasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste tudi v bobnu, v velikem bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Viktorija s Komačakom.
1: Nič 41, 309, 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: In če vas zanima še več, tudi vse informacije imate na spletni strani v ritmu pozitive.si pred peto, medtem ko pišete SMS-e, pa prihaja ena klasika iz leta 76. Ma prav, prav za miga, mislim, prav za srbele so me pete, a me vidiš, kako plešem? Legendarna Thelma Houston bo v naši družbi čez nekaj sekund, pa čutni džiboni, doza romantike v našem ritmu prihaja še pred peto. Yes!

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidrčevo je izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Ste pripravljeni na akcijo?
9: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
8: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Športdirekt in Intersport.
9: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
8: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
10: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Danes se na Ptuju pleše četvorka, lušno bo, to je krasen dogodek. Simona, veš, kaj sem se zmišljal, kaj ko bi ti oblekla toto svojo materansko obleko iz srednje šole pa šla zaplesat? Ha?
13: Ja, v omare še sicer imam, ne, ampak če mene vprašaš, bi jaz to obleko zdaj mogla razrezati na prtičke.
12: Ne? Ej, se pa mogoče še ti je prav.
13: Dali pa, meni je edino, kaj še je prav takrat, torej iz materanskega srednje šole, so moji uhani.
11: Štajersko budilko vam omogoča.
14: Trgovina in bar Implan.
11: Radio Ptuj.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša, v uresničevanju koalicijske pogodbe ovir bo veliko, imamo pa znanje in pogum, da jih presežemo. Zdravstveni inšpektorat lani izrekel več kot 4000 ukrepov in sankcij. Vreme, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Prvak SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. K uresničevanju pa vabi vse ljudi dobre volje. Vlada se je seznanila s poročilom o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2025. V letu 2025 je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrep so sporočili po seji vlade. Vlada je na današnji seji z namenom znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem državnem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Javnofinančni primankljaj naj bi tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Cityja, Liverpool pa mora premagati Brentford. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Dobar dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč. Zastoji zaradi del so še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarsko kontrolo ste opazili na Štajerski avtocesti, na obvozu Slovenske Konjice meri v smeri Celja. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
10: Tudi v Šentjurju, 5 minut čez peto.
4: Yes.
10: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje. Rok Režer. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Kaj in o tej malenkosti vam moram povedati?
10: Kaj?
7: Jaz sem šel mimo računalnika od Luke danes in... A bo sam povedal?
10: Kaj? Ja, verjetno si kaj pametnega videl, ne?
7: Ja, Facebook mu že ponuja oglase za odrasle plenice. Luka, se bo čas vračamo nazaj v časa.
10: Ne vem, zakaj mi je to ponudil, ampak sem pa ugotovil, da so pa dejansko ful drage, ne?
7: A res?
10: Mislim, ceneje prideš skozi, če kupiš za dojenčke, pa če jih lepiš skupaj, no?
7: Ampak je zanimiv, ne? Življenje začnemo v plenicah, na stare lete smo v plenicah, tretjino lajfa dejansko ljudje preživimo v plenicah.
10: Ja, no. Če pogledamo z tega zornega kota, pa res lahko rečemo, da je življenje eno veliko srnjanje.

0: Pidički in tako lepo pojejo Westlife in najljubša pesem moje mame You Raise Me Up vedno v ritmu pozitive švoh 15 čez 5 ura in če danes nekdo zelo počasi hodi po stopnicah, obstaja velika možnost, da je včeraj rekel, ma se ena kratka kolesarska tura pa tudi ne more bolet.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ampak človeško telo ima to odlično lastnost, da ti kar hitro pojasni, da lahko.
0: Ja, res je, ja. Danes nadaljujemo Unin Radler Izotur. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini, kjer na zobnem kolesu osvaja 35 km.
2: Wow. Ja, mi pa zadnji poziv dobesedno na 041-309-300 pošljite SMS in ugibajte njen čas. In ni treba pravilno ganiti.
0: Ja, ni noben, ni treba pravilno ganiti. Samo še nekaj minut je dejansko na voljo in spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi sodelujoči pa ste mimo grede tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. Tako da še enkrat, koliko časa potrebuje Žana, da prebiciklira 35 km 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Nekako

0: Niečo. Jena taká na dáno džene z Dravníka stran. Cervera jabuka v rytmu pozitíva skoro 26,5 eura. Iné predpoj 6, to brichá Ena. Jaz vem, da bi bila medva ful dobra skupiť, če bi bil malce starejši. Aj pa če bi bila ona malo mlajša.
1: Aj pa če bi imel več denarja.
0: Ma ni res to. Alja ni tako. Veliko čejev je v zraku, Alja prihaja v nadaljevanju, pa ena klasika iz mojega leta 99, Andrew Donalds. All out of love, slišimo v naslednjem breku.
1: Čeprav vzamem nazaj, res ni, jo poznam.

0: comincia la Piccarie.
1: U soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, Petlja, Napitljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: Sunles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je ob letošnjem slovesnem dnevu prostovoljstva tradicionalno razglasila prejemnike častnih nazivov. Med izbranimi občinami, ki svojo podporo in zgledom aktivno soustvarjajo prostovoljstvo v lokalnem okolju, je že tretjič zapored naziv prostovoljstvo prijazna občina prejela tudi občina Ormož. Slovesna podelitev priznanja letos potekala v Senožečah, kjer je naziv imeno občine Ormož prevzel podžupan Zlatan Fafolič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 20, Šentjur in Maribor 22, Lenart in Velenje 23, Trebnje Palaško 24, Novo mesto pa 25 stopinj. Danes sonce z malcem dodatka, nekaj oblakov na vzhodu, mogoče pridejo kakšne kratke plohe, mogoče tudi nekaj grmenja, do 25 stopinj se pogrejemo, ob morju pa na Goriškem pa tudi do 26. Jutri bo tudi lep in topu dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 25, ob morju do 27 stopinj, za vikend pa potem brez kompliciranja, sončno in prijetno bo. Yes!
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Zastoj zaradi del so na štajerske avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar je na koncu Laškega meril v smeri Celja, radar pa tudi na štajerske avtocesti pri uvozu Slovenske Konjice ravno tako meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Prijetno popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dober dan, Radio Ptuj.
1: Skoraj 5:30 v našem ritmu. Danes smo skupaj z Union Radler in Izoturom vrteli pedala vse do Mislin. Je naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v vagon pizzeriji v Mislini na sabnem kolesu premagala 35 km. Iskrene čestitke. Vi pa ste mimo gredece v danu gibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa nekdo od vas premes lasten, osvežujoč, darilni paket Union Radler Izotonik 00. Ok, telefone na glas.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
1: Halo, halo, rimske toplice, Elvira.
3: Ja, ko pa je? Kaj se zdaj dogaja?
1: Elvira, eno vprašanje, ali imate vi, Elvira, kakšno kolo, bicikl?
3: Ne, nimam kolesa.
1: A nimate kolesa?
3: Imam sobnega, sam jaz to bolj počas delam. Ja, pa jaz to bolj počas delam,
1: ne znam. No, važno, da pridete do hladilnika lačni, jedko, Elvira.
3: A zdaj pa vem, kdo je.
4: Ja, ste nas prepoznali, ne? Kdaj ste bili pa nazadnje na kolesu, Elvira?
3: Ne vem.
1: A je u?
3: Pred 30
1: letim. Ja,
4: to je au.
1: 40. Ok. Elvira, zdaj takole. Predstavljava si, da sva, rečmo 40 let nazaj, da sva na kolesu, da se voziva po Sloveniji. Elvira, kaj manjka v nahrbtniku, da to postane najboljša poletna kolesarska tura? Ha?
3: Aha, izotonik. Nula.
1: Točno to, iskrene čestitke, Elvira, slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 je vaš. Iskrene čestitke.
3: Hvala. Pa se ne morem, ker je tule preveč ljudi.
1: A ja, potem pa potiho, Elvira.
3: Jaz bom zelo nehala, ker mor nehat.
1: A ja, pa dober se sfrišite z Union Izotonik Radlerjem 00.
3: Hvala.
1: Mimo grede ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Skratka, če ste danes ostali brez nagrade, nič za to, jutri nova etapa, nova kilometrina in nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Bella obleka pa romantika in tujčki Luka pa ob tem verjetno vidi sam račun za poroko, pa 3 dni bo lečim po plezu. Flirt in punca v belem, v ritmu pozitive, 15 minut je do 6.
1: Ne, veš, kolega moj dragi, jaz vidim predvsem to, kako po 30. vsi na poroki ob 10. zvečer že iščejo stol pa sprašujejo, kdaj bo torta.
0: ja, ampak vse, meni se še vse en zdi, da pač jaz verjamem v ljubezen, a veš, pa v energijo, pa to spontanost, ja, ko se srečaš, pa je to to.
1: Ti verjameš tudi v stvari, ki jih vidiš na TikToku ob 2 zjutraj.
0: Ja, pa sem vse en srečnejši, ok? Okay, ja. Ok, skratka, četrtek je teden, se počasi poslavlja vikend, že maha izdaljave in danes res ni čas za kompliciranje, ne? Ni. Če nam je kdo všeč, pač povejmo, če nam nekaj to pomeni, pokažmo in to je to.
1: Točno, ampak pač vse vemo, side, ker ko začnemo igrati igrce na konc, vedno nekdo spi na kauču.
0: Ja, ali pa pošilja ob pol enih po noč sporočila v stilu, ej, ni mi bil všeč način, kako si rekel prej tisto o meni, veš? Quit playing games with my heart. Ja, dovolj. Bilo igric, quit playing games with my heart, prihaja v nadaljevanju, pa Saša prihaja še pred 6, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Danes se na Ptuju pleše četvorka, lušno bo, to je krasen dogodek. Simona, veš, kaj sem se zmišljal, kaj ko bi ti oblekla to svojo materansko obleko iz srednje šole pa šla zaplesati? Ha?
3: Ja, v Mariše sicer imam, ne, ampak če mene vprašaš, bi jaz to obleko zdaj mogla razrezati na partičke.
1: Ne? Ej, se pa mogoče še ti je prav.
3: Dali pa, meni je Dino, kaj še je prav takrat, torej iz materanskega srednje šole, so moji uhani.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Trgovina in bar Implan.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na 2-dnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slavje v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka 3. lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, ciao Italia.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Objavljen državni prostorski načrt za cesto Ptuj-Markovci, vključno s traso predvidene ptujske obvoznice. Ptujska županja sprejela prejemnike priznanj Agencije za varnost prometa. Jutri svoja vrata odpira 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Na Ptuju letos ugodnejša prometna varnost kot lani. Jutri se v Ormožu obeta poseben slavnostni koncert. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javno razgrnitev študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj-Markovci, vključno s traso predvidene ptujske obvoznice. Gradivo bo javno dostopno od ponedeljka 25. maja do 26. junija na Ministrstvu za naravne vire in prostor v Ljubljani ter prostorih mestne občine Ptuj ter občin Hajdina in Markovci. Dokumentacija bo objavljena tudi v digitalni obliki na državnem spletnem portalu go.si. V tem času bo lahko javnost na načrtovano prometno ureditev podala svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo 4. junija ob 16. uri v večnamenski dvorani v Spuhlji. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je včeraj v mestni hiši sprejela prejemnike priznanj Agencije za varnost prometa, jim čestitala ter se jim zahvalila za postorjeno.
4: Mislim, da smo na Ptuju res lahko zelo zadovoljni v bistvu za tem, kar imamo. Kakšni ljudje so tukaj, da res dajo veliko sebe v to in da smo jim res lahko iskreno hvaležni.
3: Najvišje priznanje svečano listino je prejel Janez Strelec, ki sodeluje v številnih aktivnostih na področju zagotavljanja večje prometne varnosti na Ptuju.
5: Seveda je priznanje za delo, ki je bilo upravljeno in pa tudi svoja motivacija za naprej.
3: Zlati znak Agencije za varnost prometa je prejel Slavko Kekec, dolgoletni član Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki več kot 5 desetletij predano deluje na področju prometne preventive in varnosti. Na vprašanje, kaj mu priznanje pomeni, je ganjeno odgovoril.
6: Dosta. Mislim, s tem živim, imam okolje 2 milijona 500 kilometrov.
3: Prejemnik srebrnega znaka David Osters iz Foto Langerholz nadaljuje tradicijo fotografiranja dogodka ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, s katero je začel Rado Stropnik. Sam meni, da si je priznanje zaslužil.
7: Ker že več let brezplačno fotografiramo dogodek, obdelamo slikice in jih pošljamo, da pač javnost vidi, da se nekaj dogaja.
3: Bronasti znak Agencije za varnost prometa je prejel David Vodušek, ki na osnovni šoli Mladika aktivno skrbi za prometno vzgojo in varnost učenja. Sam meni, da si ga je zaslužil.
8: Verjetno najbolj za tem, da pač enostavno nekak skrbimo za to, da bo otroci varni svoj pot v šolo.
3: Prijemnikom priznanje čestital tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo cestnem prometu v mestni občini Ptuj, Franc Kozel. Svet, ki ga vodi, je tudi predlagal prijemnike priznanj. Sprejema pri županji je bil vesel.
9: S tem tudi potrjujejo, da podpirajo naše delo na področju prometne preventive in prometne varnosti.
3: Je na sprejemu dejal Franc Kozel. V domovih upokojencev se ves čas rešujejo s kadrovskimi težavami. Kako težave za poslovanjem rešujejo v Ptujskem domu upokojencev in katerega kadra jim najbolj primankuje?
10: Zdaj mi z načrtnim res kariernim razvojem in pa spodbujanjem naših zaposlenih nekako uspešno krmarimo med vsemi temi črmi. Trenutno smo uspeli zapolniti in pridobiti tudi tista prazna delovna mesta na področju predvsem zdravstvenega kadra, srednjih medicinskih sester, kjer smo izobrazili kar nekaj naših sodelavcev. Še vedno pa je seveda tudi nekaj manevrskega prostora, se pravi, imamo vedno odprte razpise za srednje medicinske sestre, bolničarje, negovalce in pa tudi oskrbovalce.
3: Je pojasnila direktorica Vesna Šiplič. Na Ptuju bo jutri svoja vrata odprl 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
11: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Strokovni posvet bo ob 9. uri v petek v Narodnem domu. Sama otvoritev bo v petek 22. ob 13. uri na dvorišču Minoritskega samostana. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Posebej v petek vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela Dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju.
3: Razstava bo vse tri dni na ogled med 9. in 18. ura. V mestni občini Ptuj v prvih štirih mesecih leta beležijo ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani, je bilo slišati na včerajšnji seji Ptujskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
12: Letošnja ocena prometne varnosti je kar precej ugodna. Obravnavali smo 109 prometnih nesreč, kar je nekje 16% manj kot v lanskem letu, ko jih je bilo 130. Nobena nesreča se ni zgodila s smrtnim izidom, nobena nesreča z hudimi telesnimi poškodbami, lani v takem obdobju jih je bilo 5. 19 prometnih nesreč samo smo obravnavali z lahkimi poškodbami, lani jih je bilo 28, kar je nekje 30% manj in nekje 90 prometnih nesreč z materialno škodo.
3: Manj kot lani so v prometnih nesrečah v mestni občini Ptuj policisti letos obravnavali tudi ranljivejših udeležencev v prometu, je še povedal Hercog. Jutri bo na grajskem dvorišču v Ormožu potekal slavnostni koncert ob zaključku pedagoške poti zborovodkinje Alenke Šalamon, učiteljice na osnovni šoli Ormož. Za Radio Ptuj je pojasnila, kaj pripravlja.
13: Kjer lahko združimo, pokažemo, kaj dejansko pomeni oder za mlade nastopajoče, kjer lahko združimo tiste, ki pojajo sedaj, s tistimi, ki so nekoč peli, s tistimi, s katerimi smo sodelovali. Zato je naš koncert sestavljen iz naše zborovske pesmi, iz gostov. Čisto z vsakim gostom bomo skupaj zapeli. Mi je bilo vodilo, da svoje nekdanje učence, ki se ukvarjajo z glasbo, tudi povabim na koncert. Nekatere kot goste, nekatere kot poslušalce. 100 ljudi, ki skupaj zapoja na odru, z nekim skupnim namenom, z naslovom koncerta Pojmo, pojmo, naj gre do srca, kar je tudi naša skupna pesem. Naj pride ljudem do srca.
3: Koncert se bo pričel ob 18. uri. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture v Ormožu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 25. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro. Bukovce pri gasilskem domu obišče med 13.10, tam bo do 13.40. V Stojnicih pri vaškem domu vas obišče med 14. in 15. uro. Bibliobus bo za vas tudi v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30, tam bo do 16. in pa Borovce pri gasilskem domu obišče med 16.30 in tam bo do 17. ure. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi. In to v torek, 26. maja, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki. 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 75. letu se je po kratki bolezni poslovil Ivan Skok iz Dolene 35. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču na Rodnem vrhu. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30. V 75. letu se je po kratki bolezni poslovil Ivan Skok iz Dolene 35. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču na Rodnem vrhu. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30.
0: Radio Ptuj.
3: Čala bi.
4: Soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
5: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
4: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Veš, da so prleki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
10: Vem, reče se je.
9: Okno, kak ti to veš?
10: Ja,
9: ti si mi povedal.
11: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. V današnji oddaji se selimo v občino Sveti Tomaž, kjer že 20 let deluje dramska sekcija kulturnega društva Frank Xaver Meško Sveti Tomaž. Z menoj je tudi dolgoletna članica in pa vodja dramske sekcije, gospa Jožica Rajh. Lepo pozdravljeni. Gospa Jožica, 20 let ste že na čelu, če tako rečemo, te sekcije, kar je dolg mandat in očitno nekaj delate prav, ne? Kam pa nasplošno sega torej začetki dramske sekcije?
2: Ja, dramska sekcija kulturnega društva Frank Xaver Meško iz Svetega Tomaža letos praznuje 20 let pod mojim vodstvom. To se pravi, pred 20 leti sem jaz silom prilike, bom rekla, ker je gospod režiser Kupčič Janez, ki je bil pred mano, zbolel, sem pač bila v skupini in sem, ne vem, začutila, da sem pripravljena in sem pomagala izvesti tisto predstavo do konca, ki jo je on pripravil in tako so se začeli moji začetki kot režiserke v dramski skupini. Drugače pa naša dramska kultura sega v leto 1920 pri Svetem Tomažu. 1928-1929 so že bile predstavljene prve predstave. To imamo vse zbrano v našem zborniku, ki smo ga izdali pred 10 leti. Tako da kultura pri Svetem Tomažu glede igranih predstav sega že 100 let nazaj.
1: Na podlagi dramske igre se je pravzaprav torej sploh vse začelo in koliko članov se vas je nabralo do danes?
2: Takih aktivnih članov nas je tam okrog 20. To se pravi, imamo še petavke, imamo tehnično podporo in pa tudi igralce, ki se iz leta v leto mogoče spreminja, eni odhajajo, drugi prihajajo. In tam 2 leti nazaj smo imeli kar krizo postaviti predstavo na oder, ker nismo imeli igralca. In takrat smo se pač znašli in pripravili Veseli večer, kjer nas je bilo malo manj, povabili smo med se tudi ljudske pevke iz našega kulturnega društva, potem smo vmes pripravili predstavo Dve tahče, potem je zopet prišla, nismo imeli za dosta igralcev in smo pripravili še en Veseli večer, kje pa smo povabili tudi novo folklorno skupino, ki se je ustanovila in potem nas je bilo nastopajočih tam okrog 50. Bil je krasen večer, pripravili smo predstavitev raznih starih običajev, ki so se pozabljajo in tako smo obudili te stvari. Na prvem Veselem večeru smo predstavili žganje kuho. Kako se je to pripravljalo, kako so se sosedi sestali, da so potem vse skup pripravili, potem pa tista žganje kuha, razne igre na žganje kuhe. V drugem Veselem večeru smo pa pripravili Barbarino, prikaz Barbarinega, Lucino, Tepežni dan in povabili tudi medse otroke in so bili zelo veseli, da so lahko sodelovali, pa tudi, bom rekla, občinstvo je bilo navdušeno. Vmes je se pa pletla ena ljubezenska zgodba med dvema in na koncu smo ugotovili, da naslednji Veseli večer bo verjetno poroka.
1: Rekli ste, da vas je trenutno več kot 20 aktivnih članov. Kakšne so pa kaj starostne razlike pri vas?
2: Ja, tu pa mi nimamo omejitev, ne? Imamo najmlajšega tam 16-17 let, najstarejši je pa 65 let oziroma 66 bo letos.
1: Ja, dragi poslušalci, ostanite še naprej v naši družbi. V nadaljevanju bomo izvedeli še marsikaj zanimivega o dramski sekciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji spoznavamo dramsko sekcijo kulturnega društva Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Gospa Jožica Rajh, povejte nam, kako se vi pripravljate na vse vaše predstave oziroma nastope, kdaj imate vaje in kje?
2: Za naše predstave mi prvič sedemo skupaj tam v začetku novembra in za zadnjo predstavo, ki smo jo imeli, Pričarani ženje, smo začeli z vami začetku novembra. Damo si en dan v tednu, zdaj smo imeli ponedeljek in takrat vsaki ponedeljek ob isti uri so vaje. Najprej imamo bralne vaje, ponavadi je to tam do novega leta, po novem letu gremo pa na oder. Takrat se pa začne zares brez besedil, vaja dela mojstra in več vaje, boljše na koncu se izpade. Do novega leta bralne vaje ponavadi se dogovorimo v osnovni šoli, da smo na toplem fen, da dvorane ne treba posebej ogrevati. Po novem letu gremo v kulturno dvorano. Bom rekla, z občino imamo tak dober dogovor, ni problema, lahko ogrejemo dvorano, dvorano nam nudijo čisto za ston, tak da tega smo zelo veseli, ko slišimo, da veliko kulturnih društev pač mora plačevati razne prostore, pa to tako da smo tudi občini hvaležni za sodelovanje. Tudi mi potem ponesemo dober glas občine naše izven naših meja in to je to.
1: Katere predstave so pa bile tiste najbolj odmevne v zadnjih letih?
2: Ja, bom rekla, da so vse predstave v našem kraju kar bile odmevne. Mislim, da je bila ena takih taboljših, mama je umrla dvakrat. Tisto je res bila ena taka žalostno vesela predstava. Potem Kam iz Zadrege. Pa tudi sedaj na koncu ta Pričarani ženi, mislim, da je bila kar odmevna in jo bomo še kar ponovili v začetku drugega leta.
1: Pa so vam ljubše samo komedije ali se tudi kakšna drama kdaj pojavi pri vas na odru?
2: Največ igramo komedije, ampak malo razmišljamo, da bi mogoče presekali in odigrali tudi kako dramo. Pri Svetem Tomažu se je kar odigralo, mislim, da kar je na 3-4 izvedbe predstave oziroma drame Hrastove, ki jo je napisal Frank Saver Meško. In jaz imam še željo, da bi tudi to predstavo postavila na oder. To je praktično našo. S tem, da jaz naše predstave vse preobrnem v prleščino, tak da so našim poslušalcem še bližje. Tudi igralci rečejo, da je lažje igrati, ker smo imeli v tej naši novi predstavi Pričarani ženi zdravnika in poštarja, ki sta govorila knjižno slovensko in je bila muka, ne, in sta rekla, da bi ona dva tudi drugič prleško, ne, tak da lažje je igrati.
1: No vidite, tako lepo ohranjate našo dediščino in tudi slovenski jezik oziroma narečje, ki vse pa lahko vidimo te vaše predstave, jih igrate tudi druge oziroma gostujete kje z njimi ali se pa morda celo udeležujete kakšnega tekmovanja?
2: Naša dramska skupina ima predstave zdaj zadnje čase največ pri Svetem Tomažu. V začetku, v prvih 10 letih našega delovanja smo pa kar hodile, naprimer najdalje, kar smo šli, so bile Pišece. Smo bili povabljeni, tam je tudi ena dramska skupina delovala, ki so nas povabili, tudi k nam so prišli. Potem smo našo predstavo eno imeli tudi Veliki Polane in pa te naše okoliške kraje, Velika Nedelja, Podgorci, Središče ob Dravi, Polenšak, Juršince, Mala Nedelja, smo kar šli. Sedaj smo pa rekli, da bomo oglaševali na široko bolj in bomo pač povabili ljudi k Svetemu Tomažu, ne, da tudi vidijo naše kraje, pridejo k nam, pa tudi se mi zdi, da potem ljudje pridejo, ker sedaj smo imeli na predstavi kar, bom rekla, iz oddaljenih krajev pa pridejo na kakaj izlet tudi v naš kraj.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Razlika.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem, tretjem delu oddaje. Gospa Jožica Rajh, v teh 20 letih verjamem, da se je nabralo tudi že kar nekaj nagrad in recimo, če jih našteva par.
2: Ja, bom rekla tak, kar zavidljive, prijavljamo se z dramskimi deli, z gledališkimi predstavami na javni sklad za kulturne dejavnosti, da nas pridejo ocenijo. In v predstavi Kami za drege je naša igralka Olga Majcen prejela prvo nagrado za najboljšo žensko vlogo v tej predstavi. Tako da tega smo bili zelo veseli. Potem sta pa igralca Nika Cizel in pa Boštjan Geč prejela tudi za stranske vloge v predstavi Moža je zatajila, priznanja z javnega sklada za kulturne dejavnosti, tako da nam to nekaj pomeni. Ne? Ker če povem, da ko smo imeli prvo ocenjevanje strani javnega sklada za kulturne dejavnosti z ocenjevalko, potem razgovor, šok. Ono ni vredno. Mi smo bili čisto na tleh. Ne bomo več igrali, ne bomo več delali. Ampak jaz sem takrat rekla tako. Vsake oči imajo svojega malarja, če imamo mi polno dvorano, to se pravi nekaj, pa delamo dobro, ne? In smo šli delati nove predstave s tem, da smo upoštevali stvari, ki nam jih je ocenjevalka povedala in smo rekli, pa se popravimo, se pa ni res, da ne bi, ne? In ista ocenjevalka nas je prišla ocenjevati čez 10 let. In ko je videla našo skupino, je rekla, da napram temu, kako smo bili pred 10 leti, smo se zelo popravili, da vidi, da se trudimo in mi smo bili veseli in zato še tudi danes delamo.
1: No in ko sva zdaj že večkrat poudarila, 20 let neprekinjenega delovanja je za vami, kaj vam to pomeni?
2: Jaz sem zelo vesela, mene to sprošča. Ne? Včasih, ko zvečer pridemo v ponedeljek na vaja, ne, tak kot je že marsikdo rekel, kaj je meni tega treba? V ponedeljek ali vtorek ali pač kdajkoli imamo, kaj je meni tega za vraga treba, da jaz pridem na vaje, pa tu 2 ure sedim, pa poslušam, pa lahko bi doma ležal, pa... Ampak ne, po pol ure vaj mi postanemo čisto drugi ljudje, ne? Pride igralka na tleh, ne morem, bolana, za pol ure skače po odru in ugotovimo, da nam da to druženje eno energijo, da se sprostimo in postanemo čisto drugi. Ne? In zato se nam zdi, da je prav, potem, ko pa pride premiera in smo na odru in dvorana nabito polna, to pa je to. To pa ne moreš pač reči drugo, kako super je, fajn je, da gremo, da pač pokažemo ljudem nekaj, naredimo nekaj za druge, da jih potegnemo od televizije, od telefonov, od računalnikov in na tak način potem tudi dobimo en ping-pong, da delamo dobro.
1: Kaj pa bi rekli, da je vizija vaše dramske sekcije za naprej?
2: Prvo kot prvo skupino obdržati, povabiti še mlajše. Zdaj imamo, na primer, v zadnji predstavi smo fajn pomladili stvari, smo povabili kar nekaj novih igralcev, tudi še petavko. Naša dramska sekcija ohranja amatersko gledališče, razvija igralske sposobnosti članov, potem povezuje generacije, ustvarja tudi kulturne dogodke, prinaša humor in pa družbeno kritiko in pa nam omogoča nastopanje na domačih odrih. Mi to delamo vse z smehom, tudi če kaj narobe, si povemo, mi delamo predstavo vsi, ne da bi zdaj jaz bila tista, joj, to pa tak, pa tak, pa tak, pa tam moraš stati, ne. In mislim, da je to tista rdeča nit, ki nas povezuje. Bi pa rekla, da tudi naši člani iz naše skupine sodelujejo na raznih proslavah, prireditvah, pripravljamo tudi razne skeče ob Martinovem, oziroma, kdorkoli nas povabi, če ima kako priredite, smo pripravljeni narediti skeč. Potem pa še to, da ljudem prenesemo naše delo in jih sprostimo ob naših predstavah.
1: Seveda nas veseli, da se trudite ohranjati našo dediščino še naprej in še veliko polnih dvoran vam želim. Najlepša hvala za obisk. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so prepevali slovenske pesmi pri Sveti Trojici. Projekt sežigalnice v Mariboru se kljub zavrnjenemu predlogu za referendum nadaljuje. Na doslej najdaljšo arsano prihaja svetovna zvezda Joss Stone. Janez Strelec prejel svečano listino Agencije za varnost prometa. Zaznamujemo Evropski dan Nature 2000. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj, so včeraj slovenske pesmi prepevali otroci v občini Sveta Trojica. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Nižja kategorija, v polfinale se je uvrstila učenka drugega razreda, Melina Tahirovič. Potem srednja kategorija, tu pa v polfinale pojedeta dve iz četrtega razreda, to sta Alja Balh in Maja Maguša. Ter še iz višje kategorije, tu pa v polfinale pojede učenka sedmega razreda, Eva Mlakar.
1: Projekt je podprla občina Sveta Trojica. Čeprav je mestni svet zavrnil predlog o razpisu referenduma o izgradnji objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru, se projekt nadaljuje. Z njim bi radi v mestu poleg izziva ravnanja z odpadki rešili tudi izziv oskrbe z energijo. Podrobnosti projekta je treba še doreči, njegova vrednost je zaenkrat ocenjena na 91 milijonov evrov. Obrat sežigalnice nameravajo v Mariboru v primeru, da bodo izbrani na državnem razpisu za koncesijo, postaviti poleg sortirnice Snage na južnem robu mesta. Aktivnosti pa vodi projektno podjetje EIOM, ki sta ga v ta namen ustanovili javni podjetji Energetika Maribor in Snaga. Z nastopom glasbene zvezde Joss Stone in razširitvijo programa na najdaljše obdobje doslej se letošnji 18. mednarodni glasbeni festival Arsana uvršča med prelomne izdaje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da ima festival Arsana izjemen pomen za mesto in dodaja.
3: Jaz si obetam, tako kot vsako leto, spet en odličen program, odlično promocijo Ptuja, še posebej v letu, ko nosi Ptuj naziv najboljšega evropskega mesta kulturne dediščine. Se mi zdi, da bo to rešilo lepo z roko v roki, še posebej, ker so takrat nam ti, ki so nam podelili ta naziv, še posebej izpostavljali naše festivale. Program je kot vsako leto spet odlična. Jaz si pa res obetam še večje število obiskovalcev, več živeža na mestnih ulicah, s tem, ko smo predstavili prizorišče na glavni trg, je že v bistvu takoj drugačna atmosfera, v mestu je še posebej živahno, tako da to je tisto, kar si želimo tudi za prihodnost, kar si želimo prihodnje tudi nadgrajevati.
1: Umetniški direktor Arsane Mladen Delin vidi ključni premik o tem, da je organizatorjem po večletnih prizadevanjih uspelo na Ptuj pripeljati izvajalko svetovnega formata. Pogajanja z Joss Stone so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. Janez Strelec, ki ga poznamo po številnih preventivnih aktivnostih na področju zagotavljanja boljše prometne varnosti na Ptujskem, je prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa. Včeraj je prejemnike priznan agencije iz mestne občine Ptuj sprejela županja Nuška Gajšek. Janez Strelec je ob tem za medije povedal.
4: Nekako se je letos poklaplo nekaj stvari in sicer, ko sem prišel domov iz podelitve Agencije za varnost prometa svečano listino, me je čakal doma še eno presenečenje in sicer vabilo na podelitev še posebnega priznanja Zveze za šam Slovenije. Ne vem, to je lahko tudi dvojno sporočilo, ali je že zadeva tako daleč, da bi se mogel počasi posloviti pa predati drugim, ali pa seveda neko pač priznanje za delo upravljam do sedaj in pa seveda tudi, da še naprej upravljam te zadeve okrog varnosti v prometu.
1: Janez Strelec na področju prometa deluje od leta 1993, ko je začel s poučevanjem v avtošoli. Članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Kot so ob Evropskem dnevu izpostavili na pristojnem ministrstvu, Natura 2000 ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določene vrste habitati in ekosistemi ohranijo tudi za prihodnje generacije. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar večer in lepo pozdravljeni ljubitelji polke in valčka o poslušanju oddaje te domače viže. Četrtko večer je 21. maj in čas je, da se umirimo, morda natočimo kozarec dobrega šardoneja. Zakaj šardoneja? Zato, ker je danes dan te čudovite vinske kapljice. Vinski navdušenci se po vsem svetu na ta dan ustavijo, da bi cenili bogato raznolikost in vsestranskost vin Chardonnay. No in če si ga boste tudi vi nocoj natočili kakšen kozarček ter uživali ob polkah in valčkih, na zdravje. V svojo družbo in družbo muzikantov vas vabi Marija.

0: Zdaj pa k mlademu ansamblu Fekonja, ki prihaja z prleških koncev, točneje iz Krapja. Sicer pa nam bo več o samem ansamblu povedal Miha. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Miha, daj, zaupaj nam, kdaj ste se fantje spravili skupaj pod imenom ansambl Fekonja, kako dolgo ste skupaj, kje največ delujete?
1: Ja, torej ansambl Fekonja smo družinski ansambl, sestavljamo ga dva brata in dve sestri Fekonja, tako da se poznamo res že od čisto malih nog. Tako bolj uradno pa igramo zdaj približno 3 leta.
0: S kom ste navazali stike za glasbo, da vam jo pripravlja?
1: Glasbo veliko ustvarjam sam, pa tudi brat. Za čisto zadnjo pesem sem bistvo jaz napisal glasbo. Ja, tako da same največ pišemo, kaj se tiče glasbe.
0: Ste člani ansambla Fekonja že stopili tudi na kakšen festivalski odr?
1: To še sicer ne, se pa veliko pogovarjamo o tem in verjamem, da bomo tudi to enkrat naredili.
0: Razpis za ptujski festival še vedno traja, imate možnost in dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Miha, daj nam zaupaj nekaj več o novi skladbi z naslovom Cveti, što je vaša zadnja?
1: Tako, ja, to je naša zadnja pesem, izdali smo jo 10. maja. Pesem v bistvu govori o tistih občutkih, ko se nafrišno zaljubimo v tistih metuljčkih. Taka lepa je. Mislim, da se lahko marsikdo najde v tem besedilu. Melodija pa je tudi prijetna. Mislim, da ima neko pozitivno energijo.
0: Govori o pomladni ljubezni, ne?
1: Tako.
0: Ki spremlja zaljubljence, je pa preprosta, nabita s pozitivno energijo, saj vendar le gre za polko, ne?
1: Tako.
0: Ste pa za to skladbo posneli tudi videospot. Kje ste ga snemali, kako je snemanje potekalo?
1: Videospot smo posneli v čudovitem parku cvetja v Mozirskem gaju. Tam so nas zelo lepo sprejeli, kulisa je bila res čudovita, tudi vreme smo ujeli perfektno, tako da smo zelo zadovoljni.
0: Dejal si, Miha, da ste v ansamblu dva brata in dve sestri. Kako skupaj vozite?
1: Ja, ker smo vsi štirje, v bistvu brati pa sestre, zna biti kar pestro, se tudi čas izkregamo, sicer se hitro pobotamo, pa je so vedno zanimive in pestre.
0: Seveda pa preigravate tudi drugo glasbo, ne?
1: Tako, ja, igramo tudi zabavno glasbo. Imamo 5. člana na nastopih, ki igra bobne, tako da se za vsakega kaj najde na naših špilih.
0: Ste pa poleg igranja v ansamblu tudi vsi štirje zelo aktivni na kulturno-umetniškem področju. Kje?
1: Vsi štirje smo bili člani in nekateri še so folklornih skupin. Midva starejša sestra sta bila člana folklorne skupine Leščeček iz Veržeja. Ona še tudi zdaj nastopa. Mlajši dva pa sta bila člana folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Cven.
0: Miha, predlagam, da zdaj naši poslušalci v oddaji Te domače viže slišijo vašo novo polko z naslovom Cvetiš. Tebi, vsem članom ansambla pa vse dobro in veliko skupnih let na glasbenem področju.
1: Najlepša hvala.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

Družba Radio Tednik Ptuj razpisuje 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, ki bo v petek 4. septembra na Ptuju. Pri pripravi in izvedbi festivala poleg družbe Radio Tednik sodelujeta še Media 24 in RTV Veseljak. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Dolžina skladb je lahko največ 3 minute in pol. Vsak ansambel na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla. Vsi na festival sprejeti ansambli morajo do 9. avgusta organizatorju dostaviti dokončan studijski posnetek tekmovalne skladbe za festivalsko radijsko listvico. Izvedbo skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevali strokovna žirija in komisija za besedila, ki jo imenuje organizator, pa tudi občinstvo. Strokovna komisija bo izbrala najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljšo vokalno izvedbo, obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci pa bodo izbrali najboljšo skladbo festivala. Dodatne informacije so na voljo pri uredniku festivala Domno Hreno ali redaktorici festivala Nataliji Škrlec ali na elektronskem naslovu festival@radio-tednik.si ter na telefonskih številkah 030 33 55 55 ali 031 559 482. Ansambli se prijavljajo na Ptujski festival preko spletne strani www.ptujski-festival.si. Ansambli, veselimo se druženje z vami na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju.

Ansambl Kerlci v teh pomladnih dneh predstavljajo igrivo, zaljubljeno polko, ki že na prvi posluh ogreje srce. Kot pravijo sami, je pomlad čas, ko ljubezen znova oživi, polni misli, meša glave mladim in tudi nekoliko bolj zrelim zaljubljencem. Njihova nova pesem govori prav o tej posebni sili, ki vrti naš planet, daje življenju smisel in zna v pravem trenutku postaviti stvari na svoje mesto. Skladba na pravi trenutek čakala kar nekaj časa. Nastala je izpod peresa Ane Šket Danev, dokončno pa je zaživela ob enem izmed številnih nepozabnih trenutkov, ki jih Kerlci doživljajo na porokah, na katerih pogosto igrajo. Takrat so začutili, da je čas, da pesem ugleda luč sveta. Ansambl Kerlci sicer deluje od leta 2014 in prihaja z Gorenjske. Gre za sedemčlansko zasedbo, ki slovi po tem, da vse nastope izvaja v živo. Čeprav jih najbolj poznamo po narodno-zabavni glasbi, njihov repertoar sega tudi v pop, rock, klasične in jazz vode. Nastopili so že na številnih festivalih, med drugim na Ptujskem festivalu in festivalu Slovenska polka in valček, ter slavili zmago na tekmovanju Volkswagen Špila. Svojo glasbo so nadušili tudi Slovence v tujini, med drugim v Belgiji in Argentini. Z novo skladbo Ljubezen tako nadaljujejo svojo glasbeno zgodbo iskreno, energično in predvsem srčno.

zdaj pa na Velenjsko Visto, kjer se je zapisala nova glasbena zgodovina. Slovenski harmonikar Robert Gotar je uspešno podrl svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike in dosegal neverjetnih 83 ur, 1 minuto, 18 sekund in 83 stotink. S tem izjemnim dosežkom je presegel dosedanji rekord francozinje Christelle de Franceschi ter postal novi uradni Guinnessov rekorder v eni najbolj fizično in psihično zahtevnih glasbenih disciplin na svetu. Dogodek, ki je med 13. in 16. majem potekal v Visti park Velenje, je v Velenje privabil številne obiskovalce, harmonikarje, ljubitelje narodno-zabavne glasbe in podpornike iz vse Slovenije. Robert je skozi celoten maraton dokazoval izjemno vzdržljivost, disciplino, predanost in ljubezen do glasbe. Ob doseženem rekordu ni skrival čustev. Občinstvo ga je skozi vse dni neprestano spodbujalo, številni pa so rekord spremljali tudi preko družbenih omrežij in televizijskih prenosov. Ta zgodovinski uspeh ni pomemben le za Roberta Gotarja, temveč tudi za slovensko narodno zabavno glasbo in harmoniko, ki ima pri nas posebno mesto. Slovenija je tako ponovno dokazala, da sodi med največje harmonikarske velesile na svetu. Moto dogodka je odlično povzel celotno zgodbo. Volja, disciplina, srce, zgodovina. Čestitke Robertu Gotarju za izjemen dosežek in nov mejnik v svetovni zgodovini harmonike.

Prav tako pa se je nedelja na Velenjski visti v zgodovino zapisala kot dan, ko je harmonika povezala Slovenijo. Na prizorišču je zazvenelo 4066 harmonik, s čimer je Slovenija uradno postavila nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Harmonikarje je podprlo kar 11.000 obiskovalcev. Vista Park z razgledom je v ritmu skladbe na Golici zaživela kot veliko skupno prizorišče glasbe, vztrajnosti in povezovanja. Dobro vzdušje ni popustilo niti za trenutek. Danes je naš dan, dan muzikantov, je bil ključni moto dneva, kjer so se ob glasbi čukov poskočnih muzikantov Alpskega kvinteta, ansambla Stil in Gado zabavale vse generacije. Čeprav cilj svetovnega rekorda tokrat ni bil dosežen, je Velenje z novim slovenskim in evropskim rekordom dokazalo, da ima harmonika v Sloveniji izjemno moč povezovanja.

0: Savinjske doline, iz doline zelenega zlata, prihaja ansambel Hmelj Boysi, ki jih bomo v nadaljevanju pobliže spoznali, sicer pa smo jih mnogi spoznali že tudi na našem ptujskem festivalu, ko so se predstavili skladbo Naj sleherni dan bo kruh spoštovan. Sicer pa nam bo kaj več povedal Mitja. Lepo zdrav, Mitja.
1: Lepo zdrav tudi z naše strani vsem poslušalcem Radija Ptuj.
0: Mitja, zaupaj nam, kaj počnete v tem spomladanskem času, Hmelj Boysi?
1: Ja, Hmelj Boysi smo kar aktivni in sicer pripravljamo se na novo sezono porok. Zdaj smo že začeli in ostalimi obletnicami. Poleg tega pa se pripravljamo tudi na razna festivalska dogajanja.
0: Vas lahko pričakujemo tudi na Ptuju?
1: Tudi, mi smo se že prijavili.
0: Lepo.
1: Tudi letos pridemo na Ptuj, zelo radi prihajamo tja. Prej smo hodili tja kot gledalci, lani kot nastopajoči, letos pa smo rekli, gremo spet.
0: Kaj se je spremenilo od lanskega festivala do letos, ko ste se predstavili skladbo Naj sleherni dan bo kruh spoštovan?
1: Predvsem smo začeli delati na večinoma na avtorskih zadevah, se pravi, delamo nove skladbe, pripravljamo. Namreč ravno lani Ptujski festival je bil tista prelomnica, kjer smo se želeli prikazati javnosti s prvo avtorsko skladbo. Do takrat smo pa vedno delali na samem repertoarju slovenske narodno-zabavne glasbe.
0: So kakšne spremembe v ansamblu, ste ostali v isti postavi?
1: Prišel je novi basist in sicer tudi z njim smo se poznali ravno na Ptujskem festivalu. Odprej smo se že poznali, je bil sošolec v srednji šoli z našim kitaristom Andrejo. Skupaj smo začutili neko res pristno energijo, vsi smo kmečki fantje, dekleji prihajajo iz takega okoliša, da se res poistovetili in sledimo istim ciljem.
0: Mitja, ste pa pred kratkim poslali na radijske postaje, pa tudi na televizijske novo skladbo z naslovom Že dolga leta. Kako je ta skladba nastala, zakaj je nastala?
1: Ja, ta skladba je v bistvu ima malo bolj obsežno zgodbo v zadnji, in sicer ravno moj učitelj Jože Šumah je ustvaril to glasbo, ne, to je moj učitelj harmonike, ki me je začel učiti ravno leta 2009. In zdaj pred leti je rekel, zdaj pa stvar tako dozorela, da bi lahko tole skladbo ti uporabil v svojem ansamblu. Ta skladba nikjer ne živi, je samo na njegovi plošči, njegovega ansambla. In premierno smo jo izvajali ravno na Ptujskem festivalu tudi kot zakladnico slovensko narodno zabavne glasbe. In smo jo svojo energijo malo priredili. In zdaj smo pa rekli, gremo še to studijsko posneti in narediti lep video spot. Ker strmimo k tem pristnim narodno-zabavnim skladbam, ki imajo nek pomen, da niso to besedila kot neke muho enodnevnice, da bi to večno živela tudi na bazi več desetletij.
0: Ste pa za to skladbo posneli tudi video spot?
1: Tako, tudi video spot.
0: Kje ste ga snemali, kako je potekalo?
1: Ja, smo se razbudili v zgodnih jutranjih urah in sicer v okolici Celja, natančneje blizu Šmartinskega jezera, tam malce više, na posestvu turistične kmetije Razgoršek smo posneli ga in sicer že 15 do 5 smo bili.

0: na lokaciji ulovili sončni vzhod in v dveh urcih je nastal video spot. Smo bili kar hitri.
1: Ste seveda za vsem tem, kar je nastalo, zadovoljni?
0: Zelo, no. Mislim, da je tudi Jože, kot moj prvi učitelj harmonike, zelo ponosen na ta izdelek in da je skladba po letu 1990 zopet zaživela.
1: Mitja, dejal si, da vsi nekako prihajate iz kmečkega okolja. Kako kaže letos v dolini zelenega zlata, zelenemu zlatu?
0: Ja, zeleno zlato je bilo malce v krčih zaradi same suše, ki je bila deležna zdaj, le bi rekel, skoraj 2 meseca. Zdaj upamo, da se je zemlja le malce napila vode, ki je ključna v teh trenutkih za samo rast, tako da težko še karkoli dejati, no, za naprej.
1: Verjamemo, da bo tudi letos veliko zelenega zlata za odlično tekočino, ki jo radi popijemo dnevno, ne? In da bodo tudi hmeljbojci še naprej dobro delovali in uspevali. Mitja, vse dobro tebi in celotni ekipi hmeljbojcev, zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo skladbo Že dolga leta. Srečno.
0: Hvala lepa tudi vam.

0: Pri koncu smo lepega, prijetnega četrtkovega večera v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali ob polkah in valčkih in da boste v moji družbi tudi v nedeljo takoj po 12. uri. Zdaj pa lep in prijeten večer še naprej ter mirne sanje in lahko noč, če se odpravljate k počitku.
1: Pravijo, da to ni nič, te domače viže.
2: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, te domače viže.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Objavljen državni prostorski načrt za cesto Ptuj-Markovci, vključno s traso predvidene ptujske obvoznice. Ptujska županja sprejela prejemnike priznanj Agencije za varnost prometa. Jutri svoja vrata odpira 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Na Ptuju letos ugodnejša prometna varnost kot lani. Jutri se v Ormožu obeta poseben slavnostni koncert. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javno razgrnitev študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj-Markovci, ključno s traso predvidene ptujske obvoznice. Gradivo bo javno dostopno od ponedeljka 25. maja do 26. junija na Ministrstvu za naravne vire in prostor v Ljubljani ter prostorih mestne občine Ptuj ter občin Hajdina in Markovci. Dokumentacija bo objavljena tudi v digitalni obliki na državnem spletnem portalu go.si. V tem času bo lahko javnost na načrtovano prometno ureditev podala svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo 4. junija ob 16. uri v večnamenski dvorani v Spuhlji. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je včeraj v mestni hiši sprejela prejemnike priznanj Agencije za varnost prometa, jim čestitala ter se jim zahvalila za postorjeno.
3: Mislim, da smo na Ptuju res lahko zelo zadovoljni v bistvu za tem, kar imamo. Kakšni ljudje so tukaj, da res dajo veliko sebe v to in da smo jim res lahko iskreno hvaležni.
2: Najvišje priznanje svečano listino je prejel Janez Strelec, ki sodeluje v številnih aktivnostih na področju zagotavljanja večje prometne varnosti na Ptuju.
4: Seveda je priznanje za delo, ki je bilo upravljeno in pa tudi svoja motivacija za naprej.
2: Zlati znak Agencije za varnost prometa je prejel Slavko Kekec, dolgoletni član Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, ki več kot 50 let predano deluje na področju prometne preventive in varnosti. Na vprašanje, kaj mu priznanje pomeni, je ganjeno odgovoril.
5: Dosta. Mislim, s tem živim, imam okolje 2 milijona 500 kilometrov.
2: Prejemnik srebrnega znaka David Osterc iz Foto Langerholz nadaljuje tradicijo fotografiranja dogodka ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, s katero je začel Rado Stropnik. Sam meni, da si je priznanje zaslužil.
6: Ker že več let brezplačno fotografiramo dogodek, obdelamo slikice in jih pošljemo, da pač javnost vidi, da se nekaj dogaja.
2: Bronasti znak Agencije za varnost prometa je prejel David Vodušek, ki na osnovni šoli Mladika aktivno skrbi za prometno vzgojo in varnost učenja. Sam meni, da si ga je zaslužil.
7: Verjetno najbolj za tem, da pač enostavno nekako skrbimo za to, da bo otroci varni svoj pot v šolo.
2: Prijemnikom priznanje čestital tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo cestnem prometu v mestni občini Ptuj, Franc Kozel. Svet, ki ga vodi, je tudi predlagal prejemnike priznanj. Sprejema pri županji je bil vesel.
8: S tem tudi potrjujejo, da podpirajo naše delo na področju prometne preventive in prometne varnosti.
2: Je na sprejemu dejal Franc Kozel. V domovih upokojencev se ves čas rešujejo s kadrovskimi težavami. Kako težave za poslovanjem rešujejo v Ptujskem domu upokojencev in katerega kadra jim najbolj primankuje?
9: Zdaj mi z načrtnim res kariernim razvojem in pa spodbujanjem naših zaposlenih nekako uspešno krmarimo med vsemi temi črmi. Trenutno smo uspeli zapolniti in pridobiti tudi tista prazna delovna mesta na področju predvsem zdravstvenega kadra, srednjih medicinskih sester, kjer smo izobrazili kar nekaj naših sodelavcev. Še vedno pa je seveda tudi nekaj manevrskega prostora, se pravi, imamo vedno odprte razpise za srednje medicinske sestre, bolničarje, negovalce in pa tudi oskrbovalce.
2: Je pojasnila direktorica Vesna Šiplič. Na Ptuju bo jutri svoja vrata odprl 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
10: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Strokovni posvet bo ob 9. uri v petek v Narodnem domu. Sama otvoritev bo v petek 22. ob 13. uri na dvorišču Minoritskega samostana. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Posebej v petek vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela Dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju.
2: Razstava bo vse tri dni na ogled med 9. in 18. ura. V mestni občini Ptuj prvih štirih mesecih leta beležijo ugodnejšo prometno varnost kot v enakem obdobju lani, je bilo slišati na včerajšnji seji Ptujskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
11: Letošnja ocena prometne varnosti je kar precej ugodna. Obravnavali smo 109 prometnih nesreč, kar je nekje 16% manj kot v lanskem letu, ko jih je bilo 130. Nobena nesreča se ni zgodila smrtnim izidom, nobena nesreča z hudimi telesnimi poškodbami lani, v takem obdobju jih je bilo 5. 19 prometnih nesreč samo smo obravnavali z lahkimi poškodbami, lani jih je bilo 28, kar je nekje 30% manj in nekje 90 prometnih nesreč z materialno škodo.
2: Manj kot lani so v prometnih nesrečah v mestni občini Ptuj policisti letos obravnavali tudi ranljivejših udeležencev v prometu, je še povedal Hercog. Jutri bo na grajskem dvorišču v Ormožu potekal slavnostni koncert ob zaključku pedagoške poti zborovodkinje Alenke Šalamon, učiteljice na osnovni šoli Ormož. Za Radio Ptuj je pojasnila, kaj pripravlja.
12: Kjer lahko združimo, pokažemo, kaj dejansko pomeni oder za mlade nastopajoče, kjer lahko združimo tiste, ki pojajo sedaj, s tistimi, ki so nekoč peli, s tistimi, s katerimi smo sodelovali. Zato je naš koncert sestavljen iz naše zborovske pesmi, iz gostov. Čisto z vsakim gostom bomo skupaj zapeli. Mi je bilo vodilo, da svoje nekdanje učence, ki se ukvarjajo z glasbo, tudi povabim na koncert. Nekatere kot goste, nekatere kot poslušalce. 100 ljudi, ki skupaj zapoja na odru, z nekim skupnim namenom, z naslovom koncerta Pojmo, pojmo naj gre do srca, kar je tudi naša skupna pesem. Naj pride ljudem do srca.
2: Koncert se bo pričel ob 18. uri. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture v Ormožu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.